Och då läser vi i Jesu namn. Se mig, där som vill vara under loven, hör det rike loven. Det står ju skrevet att Abraham hade två söner, en med trällkvinnan och en med den frie kvinnan. Trällkvinnans son blev född efter köttet, men den frie kvinnans son blev född på grund av löfte. I detta ligger en djupare mening. För dessa kvinnor är två pakter. Den ene är från berget Sinai, och det föder barn till träldom. Detta är Hagar. Hagar är berget Sinai i Arabia och svarar till det Jerusalem som nå är, för det är i träldom med sina barn. Men det Jerusalem som är där uppe är fritt, och det är vår mor. För det står skrevet: gläd dig du ofruktbare, du som icke föder. Bryt ut i jubelrop, du som icke har föder i er. För den enslige kvinna har många fler barn än hon som har man. Men vi brödre är löftets barn, lika som Isak. Men han som var född efter köttet förföljde han som var född efter anden. Och slik är det nu också. Men vad säger skriften? Driv ut trällkvinnan och hennes son. För trällkvinnans son skall icke arva samman med den frie kvinnans son. Alltså, brödre, är vi icke trällkvinnans barn, men den frie kvinnans. Det är väl lätt att tänka att detta är ju en märkvärdig text, en underlig text. Om dessa två kvinnorna så föder barn, de två pakterna. Men jag ska pröva att köra lite på det. Och då börjar alltså aposteln att fortälla ifrån bibelhistorien, ifrån Abrahams historia. Abraham som var kallt, 75 år gammal, till att dra ut. Och så for han till ett land som han inte visste hur. Han visste inte hur han skulle, men han havnade i Kanaans land. Och så får han då löfte hos Gud att han ska bli ett far till storsläkt. Och i hans ett ska alla folk på jord välsignas. Men så är det där problemet att Abraham och Sara har inte barn. Och Sara kunde inte få barn. Men Gud lovade han ej släkt, ej ett. Och att i den ett ska hela världen välsignas. Och så går år och vidare. Ingenting sker. Abraham blir äldre. Sara blir äldre. Och så tänker Abraham, vad ska det bli av det här? Blir det inte något? Så är det Sara känner på något lurt. Hon har sin trällkvinna, Hagar från Egypterland. Och så säger hon till Abraham, du ska äkta Hagar och gifta dig med henne. Så kan hon föda dig en son. Så blir det något av det här. Och som sagt, så gjort. Abraham går in till Hagar och hon blir med barn. Och Ismael blir född. På ganska naturlig vis. Efter köttet. Men så kommer Gud till Abraham. Nej, det är inte Ismael. Sara ska få barn. Ja, men Sara kunde inte få barn. Det skedde likaväl i kraft av Guds löfte. Och så har det sig att det är två slags barn som växer upp i Abrahams hus.
trellkvinne og Hagar sin sønn, Ismael, og Isak løftesønnen. To stykker så kaller Abraham for far. Født på forskjellig vis, ja, men de vekser opp i sammen. Men forstår, det har ikke vært noe godt forhold mellom de. Og hele historien ender ganske brutalt for Ismael, at han blir sendt ut av huset og skal ingenting arve. Men Isak skulle arve alle ting. I dette ligger det en djupere mening, sier skriften. Det vil si, det ligger noe unna i den måten Gud leder historien på, som han vil forkynne noe uendelig viktig gjennom. Og det er det vi må få tak i, koste hva det vil. For det er nemlig sånn at det er to slags menneske som kaller Gud far på jord. To slags ord som føder barn inn i den kristne forsamling. To slags fødsler. Det er to slags åndelige rike inn i den kristenheten. Sida om sida. Dette har skriften talt veldig alvorlig om. Det står om når Herren kjem, så var det bruker han lignelsen om de ti brudmøya, de tre brudejomfruer, som gikk for å møte brudgommen. Bildet på den bekjennende kristne menighet. Så viser det seg når Herren kjem, at en stor del, halvparten, var ikke rede til møte han. De mangler det vesentlige, og blir ikke med på festen, men blir utenfor. Tross at de gikk for å møte brudgommen, tross at de hadde lampa med, tross at de så ut som de andre, så var det en mangel som gjorde at de ble utenfor. Et veldig alvorlig ord. Så er det sånn at det blant de som bekjenner seg som kristne, som har fått frimodighet til tro at den er en kristen, som går i sammen på bedehus, i kirke, så er de to slag. To slags menneske. To slags rike. To slags fødsler. Det var så en mann som kom inn i en stor barneflokk. Vi var 9 søsken hjemme, det kan tro det brimla av og til når vi hadde med folk med oss hjem i tillegg. Det var ikke lett å finne ut hvem som hørte til og ikke alltid. De forteller meg en plass at det var en far som skulle legge båndene sine. Han var ikke så vant med det, det var helst kona som gjorde det. Så syntes han det var en av de som var vel gjenstridig, men han fikk han jo i seng. Så viste det seg at det var naboen. Ja, det er jo å foretrekke å være litt mer kjent med sine egne enn så. Det var en som kom inn i en sånn, og så spør han moro, er det dine barn alle dette? Nei, noen er bare venner med både nå. Og så kan vi spørre Gud, når vi er sammen her, er det dine alle dette, Gud? Eller er det noen som bare er venner med både nå? Vekser opp i samme hus, kaller Gud far, men på forskjellig vis. To åndelige rike. En trell og en fri. En som er født etter kjøtet, en som er født etter løftet. Vi må prøve å trenge inn i det. Det er så uendelig viktig. For av de som mener de har liv i Guds ord, så må jeg spørre, hva slags ord har du liv i? For det er to slags ord som føder bekjennerne.
i skriften. Men det er bare et slags ord som føder barn. Det er nemlig to åndelige mødre, to pakter, som føder barn. Den ene føder trell, den andre til frihet, virkelige barn. Og om de får gå i sammen og være i sammen på jord og se like ut, så er det en vesensforskjell som gjør at de blir skilt til slutt for evig. En dag skal de lya til trellen, gå ut ur huset, du skal ingenting arva. Vik fra meg det som gjorde urett. Nå har jeg talt litt tidligere om loven og evangeliet. Det er sånn at Guds ord består av to slags ord. Og Gud gjør to gjerninger med sitt ord. Han døde, og han gjør levende. Han fører ned til dødsriket og opp derifra. Han sårer, og han leger. Og det gjør han gjennom to forskjellige slags ord. Begge er Guds ord. Og begge skal lyde i Guds forsamling til alle tider, men de har forskjellig gjerning. Derfor er de blitt sammenlignet med to parallelle linjer, et så to jernbanespor. Et jernbanespor. Det er to skinner som skal gå parallelt. De må ikke skilles, og ikke blandes. Da går det galt. Sånn er det med loven og evangeliet. Begge to må lyde i Guds forsamling. Begge to må lyde på jord. Inn i hjertene, både før du er en kristen, etter du er blitt en kristen, hele livet. De må ikke blandes, ikke adskilles. Gå side om side. Da går toget rett frem. Hvis den blander de, så blir det lovtrelldom. Og hva det blir hvis den skiller de, det vet jeg snart. Sant å si ikke. Det blir i alle fall ikke kristendom. Hvis du skal prøve å si enkelt forskjellen, så er det noen som har prøvd på den måten, og det tror jeg skal gjøre. Det er jo godt kjent med grammatikk. Hvis du tar en alminnelig setning, jeg har hørt en har brukt den setningen som jeg nå sier, den skal jeg også bruke. Per slår Ola. Ola er typisk norsk navn. Ola Nordmann. Ja. Per slår Ola. Det var ikke pent gjort. Så er det en gjerning som blir gjort. Han slår. Den som gjør gjerningen, det er subjektet. Han som utfører handlingen. Sier det subjekt på dansk også? Ja. Ja. Det er den som gjør gjerningen. Og Ola, stakkar, han som får det hele i seg, han er objekt. Han blir ute for det hele. Dette er jo litt grovt, men du kan godt si det sånn. Nå er det noen ord i skriften der jeg og du er subjekt. Det er vi som skal gjøre handlingen. Det er oss det krever av. Der det for eksempel lyder, du skal ikke slå i hel. Du er subjekt. Jeg og du. Eller du skal elske Herren din Gud over alle ting. Du er subjekt. Eller for så vidt når det står om formaning til et hellig liv. Skikker du ikke likt med denne verden? Er med seg subjektet. Eller det står, du må omvende deg. Du må. Så er det jeg og du som er subjekt. Vi er de som skal handle i ordet sin ordlyd i alle fall. Det er lov. Loven krever av oss. Han viser oss de rette gjerningene. Du skal, du må, du bør.
loven. Hva er evangeliet? Det er et helt annet ord. For der er det ikke jeg og du ser i handlene. Men der er det et ord om hva Gud har gjort i Jesus til vår frelse. Så elsker Gud verden at han gav. Hva skulle vi gjøre? Det stod ingenting om det. Det stod hva Gud gjorde. Eller som jeg leste i går, Kristus kjøpte oss fri. Hvem var det som handlet? Var det jeg og du? Nei, det er ikke et ord om oss i det hele, annet enn at det er oss det gjelder det som blir gjort. Men det er han som gjør handlingen. Det er evangeliet. Det er ikke noe du skal få til. Det er ikke noe du skal klare. Men det er noe som Gud gjør for deg. På dine vegne, det er til deg. Men det er han som handler. Og derfor kan du sitte og høre evangeliet. Det krever ingenting, men det gir. Mens loven krever. Begge deler er Guds ord. De har hver sin gjerning. Jeg har lyst til å si litt mer om det. For menneskene tror seg å være frie. Det er en sak som står ganske fast. For eksempel sånn at vil jeg bli en kristen, så kan jeg. Det er en dogme som nesten ikke er til å rokke. Hvis jeg vil, så kan jeg. Jeg er fri. Sånn er mennesken av naturen. Og derfor taler Guds lov til mennesket som om de var fri. Den krever noe av meg. Den forventer noe av meg. Og den hører jeg med en gang. Ja, det må jeg gjøre. Hvorfor taler Guds lov sånn? For at jeg skal innsjå at jeg er bunden. Trell, ufri, fange. Nå var det noen som satt i og skjelte Luther ned fordi han talte på dette vis. Det må jo være å drive opp med et menneske som ikke kan, hvis du har en som ikke har armene sine i behold, for eksempel, var det sagt. Og så rekker du i gava, se her hva du skal få, ta den. Så står han der, ja, men jeg har ikke armer. Det må jo være å drive opp med et menneske og by han gjøre noe som han ikke kan. Ja, sier Luther, men når et menneske tror han kan alt mulig, så er det bare en ting for Gud. Gjør det da. Så ser han, det står ikke i min makt. Så lenge han tror han har frelsen i sin egen hånd, så er det som Gud sier, ja, så gjør det da. Gjør det. For at du skal innsjå, det står ikke i min makt. Evangeliet derimot, det taler til mennesker som bundne, fanga, ureine, trella, og roper til de bundne for friheten. Du er fri. Gjennom Jesus. Et frihetsbud til den som ingenting kan og har. Evangeliet sitt vesen. Men fordi menneskene en gang er sånn at de tenker stort om seg selv og sin frihet i åndelige ting, så er det gjerne så at det første en hører er Guds lov. Og derfor vil jeg prøve å illustrere litt grann. Det kan være farlig å ta praksis, for da tenker folk igjen at ja, akkurat sånn må det gå til. Det er hverken tid eller tidspunkt som er mitt hovedanliggende, men det er saken i det. Men jeg skal prøve å illustrere. Et menneske våkner opp og ser, jeg er ingen kristen. Jeg er utenfor Guds rike. Så begynner det å bli alvor. Jeg må bli en kristen.
så går en på möte. Bjørnar går för att höra. Jag må bli en kristen. Vad ska jag göra? Och så blir det sagt forskjelligt. Och så hör en, du må ta en beslutning. Och bekänna att du vill bli en kristen. Och det är ju sant. Du må ta standpunkt. Du må böja dig. Du må på knä för Jesus. Det är forskjellige ting. Och så är det gärna någon som förkynner det på en måte som, hvis du gör detta, så blir du en kristen. Den kan det vara ganska mycket av. I Norge, för exempel. Så är det gärna aktion eller möteaktion. Där det blir lagt väldigt tryck på, nu må du ta bestämmelsen, nu må du bli en kristen, nu må du ta valget. Och så blir det gärna, vill någon bli kristne, så må de komma fram. Ja, så känner du en våldsom kamp. Skall jag inte. Och till slut så säger du, jag må visst. Och så tar du standpunktet, tar steget och går fram till kanske en altarring eller vad som helst. Och så tänker du, nu är jag blivit en kristen. Nu har jag tagit valget. Nu har jag tagit standpunkter. Nu har jag gjort det. Hur var Ismael född? Det må bli ett nytt liv. Hagar, en bestämmelse, en handling, och Ismael blir född. På naturlig vis, i kraft av det jag kunde. Känner det, jag får det över direkt. Fött av kött. I kraft av det jag kunde. Med mitt valg. Med mitt standpunkt. Med min bekännelse. Och så tänken, i kraft av detta är det blivit ett nytt liv. Och det är det ju verkligen. Ifrån en som har levt världsligt så börjar han att leva kristligt. Och en som för inte har bekänt Jesus, nu börjar han att bekänna Jesus och vill vara kristen. Och så är det gärna så att när en har tagit en bestämmelse så må en börja leva på en ny måte. Det är ett träck ifrån boken Våra lampor slocknar. Känner du den boken i Danmark? J.F. Löfgren, så skrev hon. En roman om en kristen menighet i endetio, tänkt. Och där står det om en sonens lek aktion, tog standpunkt. Och så är det en till dig som har lys i frälsen, så har omsorg för denne karen. Och det är fint nu. Den ska inte avvisa det. För att ett människa har tagit en bestämmelse för Jesus, det är ju den bästa bestämmelsen kan ta. Det är säkert. Och så börjar han att spörja lite. Jag går det med dig efter du gav dig över till Gud? Ja, det går inte så värst, sa han. Det är väl lite vanskligt för alla i begynnelsen. Jag kan göra så inte går så värst. Ja, en må ju börja leva på en annan måte när en har tagit den stora beslutningen. Och det går inte så värst för dig då? Nej, säger han. Ja, det har gått ganska bra. Ja, bannar du nu då? Du var så fel till det förr. Jag lyssnar nu. Nej, säger han. Jag har klart att hålla mig. Men in i dig då? In i mig? Jag känner bli sint av och till, men jag har grädda. Och så i samtalens löp så ser han att den äldre kristne man blir allvarligare och blir inte något glad. Och så säger den unge, tror du inte jag vill klara det? Nej, säger han, för du har börjat att leva för du är blivit levande. Vad var det han menade? Jo, han var blivit en kristen genom något han gjorde. Och hans kristenliv bestod i att leva på en ny måte. Men är det inte så? Nej. Det är inte så. Väl.
så kan det være sånn at når han har begynt å leve på en ny måte, så merker han jo stor forandring og finner veldig trøst i det, at det er blitt en stor forandring med meg. Jeg lever ikke sånn som før, og det vitner jo hele tiden om at det er blitt noe nytt, og i utvortes mening er det jo det. Da blir det jo forresten for en som går over til islam også. Det blir en stor utvortes forandring. Nå er det slik at når en er blitt født av gjerning, av valg, av egen innsats, så må en også leve av det. Og derfor er det sånn at den som er født på dette vis, han må ha stadig utfordringer. Han må ha noe å gjøre. Men ikke for mye så han blir trøtt. Og derfor liker sånne barn, de liker utfordrende forkynnelse, men ikke for snevert, ikke for trangt. Det må være sånn at det er levligt å være en kristen, men vi må ha noe å gjøre. Ja. Så hender det da at den synes det går ikke så godt, for den første iveren dabber av, og så kjenner den seg så tørr, og så lurer den på, er jeg en kristen nå? Men så kan det hende den får en ny inspirasjon, der den begynner på, nå skal det gå bedre, den har en åndelig opplevelse, og så synes den bønnelivet alt begynner å fungere igjen. Men så går det en stund, så blir det så tørt igjen. Og så trenger en ny inspirasjon. Og så går en og sliter. Når det lukkes med mitt kristenliv, og jeg synes det fungerer, da er jeg frimodig. Jeg er visst en kristen. Men når det mindre lukkes, og jeg kjenner meg tørr og sløv, da lurer jeg på, er det likevel rett med meg? Og så kan en i grunn aldri bli alldeles sikker. Har jeg det nok? Gjort nok? Ber jeg nok? Det var en som spurte, hvor mye skal en be for å være en kristen? Ja. Hvor mye skal en be for å være en kristen? Det er fristende å svare be uavlatelig. Noe mindre duger ikke, hvis du skal bli en kristen. Jeg har nesten fristet til å sitere Sven Folden på noe han hadde sagt en gang. En original lekpredikant på Vestlandet. Han spør en kvinne, er du frelste, spør han. Ja, det tror jeg riktig er, sa hun. For jeg har bedt. Nå vil jeg ikke si at det Guds barn, sanne barn, er fremmed for dette hell. Det blir ofte mørkt. Og loviskheten kan innta Guds sanne bånd. Men de får ikke hjelp gjennom ekstra innsats, men gjennom å høre om Jesus. Det er noe annet. Jeg skal komme inn på det igjen. Ja, trellen altså. Går han og sliter, og får han det til, så er han frimodig. Da får jeg være, jeg er jo nyttig. Får en det ikke til, så er en redd. Men enden på trellen sin historie er at han blir kastet ut av huset og får ingenting arvet. For å få dette i kontrast, så må vi prøve å se litt på hvordan det kan gå til med å bli født på Isak, sier vis. Det kan jo begynne likt. Du kan godt si at alt kan være likt i begynnelsen. Men når denne skulle begynne å leve som en kristen, så gikk det ikke godt. En gredde nok forandre sitt ytre, men en gredde ikke forandre sitt hjerte. Ja, det ble umulig. Og så kunne en be og kjempe og prøve, og nye tiltak, og en del yttre greier kunne forandre seg, men innvortes, så vart en den samme gamle jeg,
I ny uniform, kanskje. Ja, men det meg, den egoistiske, selvopptatte Øyvind. Ingen råd å forandre han. Hvor skal det bli nytt liv? Det blir jo ikke nytt liv. Samme hva jeg gjør. Og vi ber til Gud, og vi ber og ber og ber. Jeg fortsatt den samme. Og vi går og hører det ene overgivelsen etter den andre. Jeg fortsatt den samme. Det blir ikke nytt liv. Jeg ufruktbar. Og der grunn, der veiene skilles. Det står et ord jeg tror du må ta det med. Ifra Jesaja 57.

hade gått med Gud genom egen insats, men genom Jesus sin insats, att det är nog och tillsträcklig. Och så begynner livet som barn, icke träll. En blir född in i huset och får bära barn. Och till början med så ger båden och visst bär ska. Och är utgiftspost och bleje och allt tillsammans. Det vet vad som ska till. Det är egentligen inte mycket där. Men det är barn. En för inte räkenskap med dig. Det är blivit född som barn. Och så är det att få vara en kristen. Det är att få leva på en annan räkning. Jag får ha det så gott med Gud. Så Jesus har gjort det för mig. Jag får stå för Gud i hans gärning. Och bättre kan det inte bli. Fri. Så begynner gärna att leva på en ny måte idag, ja. Men inte för att bli godtatt. För det kan inte bli bättre än det är genom Jesus. Men jag får tjäna för dig. Jag vill gärna vara i lag med far. Jag vill gärna tjäna han som köpte mig. Jag är evig din vill vara, du offrat dig för mig. Med lovsang vill jag ära och höjt och upphöja dig. För all din stora nåd och rike kärlighet. Du över mig skall råde i tid och evighet. Dig och går för att höra budskap. Men vad är det dig tränger höra och vill höra? För det första så känner de, jag har så lätt för att börja stola på mig själv igen. Därför må Gud alltid få riva väck trösten för mig. Och därför är han inte förnöjd med bara utfordring. Men han får höra Guds vilja så klart att det blir omöjligt för människa. Det gör det så vanskligt, sa de ikona in i Hardanger på Västlandet. Ja, säger en annan, men det står ju att för människa är det omöjligt. Ja, säger det väl där, men för det gör det så vanskligt att det har varit inte rå. Ja. Så han vill gärna ha något. Och så må Gud hela tiden få riva det väck ifrån mig. Så ingen har part i mig själv kan mitt Guds förhåll angår. Och så må jag få höra om Jesus först och sist. Att han har ordnat upp för mig. Att han är mitt liv. Min fred. Att det sånt jag har det idag får leva på. Att det han har ordnat upp för mig. Det är väl mellan mig och Gud. Det är barnets inställning. Och därför när det är fött på så forskjellig vis så blir det gnissningar. Det blir det på jorden. Och jag är glad för att jag ska släppa gå runt i världen och säga detta är en träll och detta är en fri. Jag har visst mer än upp med mig själv. Och många gånger så ser de så i anfäktelsen så ser både nog så trällaktig runt. De blir så rädd sig själv. Men lägg märke till hur de kommer ut och de är inne i friheten igen. Inte vid ett nytt tilltak. Men genom ord om Jesus. Det ord om Jesus död och blod. Det har så stark en tone. Att det uppväcker den igen som döde för i synden hen när det till hjärtat tages. Ja. Så vill nog Guds barn höra hur de ska leva. Men livet är icke mot han. Han tränger inte mina gärningar. Det ska nästan min ha. I denna världen. Gud har fått nog i Jesus. Jag kan aldrig bli mer behaglig för han genom något och det gör. Det finns ingen goda gärningar som kan frälsa mig. Och ingen synde som kan fördöma mig i Jesus. Och hur gott det är. Vara fri. Så är det dessa två rike som lever sig om sig. Trällen och den frie. Här på jord får de sitta i lag. Må räkna med det bägge sorta i denna sal. Men och kvällen käm. Så lyda. Driv ut trällkvinna och hennes sön. De ska ingenting arva. Bär den som är född av nåde och lever på nåden ska arva och ingen andra.
Och därför är det så om att göra att Gud i tide, mens vi lever här, får driva trällen i sänk, så han kan bli född på Isaks vis genom nådens ord. Att du möter väggen, att du går dig trött om att öva på Jesus och nåden. Nu vill jag börja föregå ner att av en av dig lignar du, så bekänner dig som en kristen. Inte häftig upp i den enkelte detalj i exempel om mina, men saken, vad är det som ger mig frimodighet som en kristen, kan jag leva på? Är det mitt egen valg, min egen gärning, min egen kristendom, eller är det min Jesus? Kommer din frimodighet av att göra eller av att höra? Jag spör dig. Kära Herre Jesus, tack Jesus för att du kom. Och det som var omöjligt för loven, för den var maktlös vid köde, det gjorde du. Tack Jesus för det nog och tillsträckligt, och för mig. Så vill jag så gärna ära dig och leva för dig, Herre. Men till salighet duger det inte. Där är det kunda som du har, Herre. Och låt mig få rejsa i dag. Amen.

Vi ska ta vårt utgångspunkt i Johannes evangelium kapitel 8, vers 31-45. Alltså Johannes 8, 31-45, det ska vi läsa nu i Jesu namn. Ska vänta till det får tid att slå det upp. Det är en välsignet lyd när jag hör det rassler i bibler som blir slått upp och blad i på ett möte. Det är en välsignet lyd. Jag läser efter den översättelsen som jag vill säga är den mest pregnante, som vi kallar det, av det norske, den som kom i 1930. Den ligger närmast grundtexten, selv om den kanske inte är sån helt i vårt dagligt talespråk. Den är av meget förståelig allikevel. Och hvis dere någon gång vill veta vad som ligger närmast det som opprinnelig står, ska dere se på vad som står där. För som regel är den bästa. Vi läser alltså i Jesu namn. Jesus sa då till de jöder som har kommit till tro på ham: dersom I blir i mitt ord, då är I i sannhet mina discipler. Och I ska känna sannheten. Och sannheten ska frigöra eder. De svarte ham: vi är av Abrahams ett och har aldrig varit någons träller. Hvorledes kan da du si I ska bli fri? Jesus svarte dem: sannelig, sannelig, säger jag eder. Vär den som gör synd är syndens träll. Men trällen blir inte huset till evig tid. Sönnen blir där till evig tid. För då sönnen frigjort eder, då blir I verkligen fri. Jag vet att I är av Abrahams ett. Men I står mig efter livet, för det mitt ord icke finner rum I eder. Jag talar det jag sett hos min fader, så gör jag I det jag hört av eders far. De svarte ham: vår far är Abraham. Jesus säger till dem: var I Abrahams barn, då gjorde I Abrahams gärningar. Men nu står I mig ett I livet, ett människa som har sagt det är sannheten som jag har hört av Gud. Det gjorde icke Abraham. I gör eders fars gärningar. De sa till ham: vi är icke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa till dem: var Gud eders far, då älsket I mig. För jag är utgått från Gud och kommer från ham. För jag heller inte kommit av mig själv, men han har utsänt mig. Varför skönner icke min tale? För de I icke tåler att höra mitt ord. I har djävulen till far, och I vill göra eders fars lyster. Han var en mandrape från begynnelsen, och står icke I sannheten, för sannhet är icke I ham. När han talar lögn, talar han av sitt eget, för han är en lögner, och lögnens far. Men mig tror I icke, för jag ser eder sannheten. Amen. Jesus sa till de jöder som har kommit till tro på ham, står det. Den adressen är mycket tydlig. Vi skönner av sammanhängen att de var inte kommit igenom till att bli frigjort, som vi säger. Det kallar oss Guds ordet. De var alltså inte kommit igenom till liv I Gud ännu. Men de anerkände Jesus. De gav uttryck för att de ville tro på Jesus. Och på den måten skilte de sig mycket starkt ut från jöderna sin allmänlighet. Jesus talar med andra ord till människor som bekänner sig till Jesus, men som inte kommit igenom till liv I Gud. Och dem har det alltid varit många av. Det är många av dem idag. Det var många också på Jesu tid. Detta är inte något nytt. Och detta är väl den största vanskligheten för Guds rike. Alla som bekänner sig till Jesus utan att vara kommit igenom till liv I Gud.
Jeg taler nok det slike her I kveld. Vi møter dem overalt. Mange av dem ivrige I tjenesten. Mange av dem ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro på Jesus heller. Og de vil gjerne evangelisere. Som jeg sa I ettermiddag, det blitt moderne evangelisere. De står på gatehjørner og deler ut traktater. De går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket de ikke frelst. De har ikke selv liv I Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det en trang jeg har I mitt hjerte. Den trangen har jeg fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste bebreidende ord. Ikke en anklage. Ikke en dom. Ingen trussel. Bare tilsagn og løfter. Hvis ikke det ordet tilbud var blitt så inderlig belastet, så kunne han ha brukt det. Men forretningslivet holdt det på sin merkantilt, der det ordet blitt ødelagt for oss, det ordet tilbud. Det brukes som alle slags reklamer, som skal han narre penger ut av folk, vet du. Og det gjør så visst ikke Jesus. Jesus kommer med budskap om gave. Noe han vil gi. Noe han vil gjøre. Noe han vil hjelpe med. Uten å kreve vederlag, uten å stille betingelse. Dersom vi blir I mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom vi blir værende I mitt ord. Han har forkynt dem noe, det sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han Gud, for eksempel. Det står lenger frem I kapitlet her. Du kan se bare vers 24. Og for en gang skyld så ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat I det verset. Det skulle egentlig stå. Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø I deres synder, sier Jesus. For der som ikke tror at jeg den jeg da kommer de til å dø I deres synder. Hva det Jesus sier her om seg selv? Jeg den jeg Det Guds navn det. Det var det Gud sa til Moses det. Med det gir Jesus seg ut for at han den som talte med Moses. Han som ga loven. Han kommet I kjød og blitt menneske. Det ikke småting han sier om seg selv. Han Gud, kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen. Samtidig sier han, og det ingen gjentagelse av det første, jeg utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale. Men Jesus hadde sagt det til dem. Og han hadde sagt at han kommet for å sone deres synder med sitt blod. For å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende I mitt ord. Samme sier han I dag. Du som ikke kjenner Jesus. Du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt. Og som ikke menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende I det som Jesus har sagt om seg selv. Og nå vil vi understreke det. Nettopp I det han sier om seg selv, og prøv om du kan se bort fra mye som mennesker finner på å si. At Jesus sier han Gud. At Jesus sier han har tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli værende I det. Ja, hva da? Da du I sannheten Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si.
Jeg ville heller bli presentert som en disippel. Jeg skal ikke kalle noen på jorden for deres lærer. For en er deres lærer, Kristus. Jeg er en disippel. Min store lykke og salighet er nettopp den jeg taler om nå. At jeg får lov, virkelig får lov, å bli værende i Jesu ord. Da er du i sannhet en Jesu disippel. Og så skal du komme til å kjenne, og det er etter Johannes språkbruk omtrent det samme som vi kaller å oppleve. Du skal få oppleve sannheten. Og det betyr ikke bare at du skal få se hvem du er, det får du nok se, ja, som vi sa også i ettermiddag. Men sannheten betyr Guds åpenbaring til frelse. Du skal få oppleve å se Jesus, for å si det kort. For det er Jesus som er sannheten. Du kan se Johannes 14,6, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» «Jeg er», sier han. Og der har han også dermed sagt, «Jeg er sannheten.» Den som kjenner Jesus, kjenner sannheten. Og den som får kjenne sannheten, kjenner Jesus. Og Jesus bruker så stort et ord til Filip i samme kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jødene ville stene Jesus fordi han sa dette. Det står i det 10. kapittel hos Johannes. Jesus sa, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, «Mange en god gjerning har jeg vist dere fra min far. Hvem av dem er det, eller hvilken av dem er de stener meg for?» Og så svarer jødene, det er Johannes 10,30 til følgende vers, «For noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud.» Det var det Jesus gjorde. Han er et menneske, det mest menneskelige menneske som har levd. Han gjør seg selv til Gud, fordi han er Gud. Dette kunne ikke jødene skjønne. Men det var dette Jesus har sagt om seg selv, og stadig vekk sier om seg selv. Og det er dette han ber deg og meg om å bli værende i. Og så hører du hva han lover. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i dette ordet? Har du noen gang for alvor blitt stille for hvem Jesus er? Eller har du vært mer opptatt av hva du skal gjøre som kristen? Eller av dine opplevelser og så videre? Jeg spør enda en gang, og dog ikke jeg, men Herren vil spørre om det. Har du noen gang for alvor prøvd å bli værende i Jesu ord? Jeg skulle tro at når en får et slikt budskap, så må en begynne å juble og glede seg. Det er jo håp for den mest håpløse i virkeligheten. Her er jo en vei som er åpnet for alle, uten unntak. Her kan ikke du komme og protestere og si du er en så forferdelig synder og stelt deg ille. Var derfor Jesus kom, kjære venn. Du har stelt deg mye verre enn du vet. Derfor Jesus kom. Ja, en skulle tro, en måtte juble. Men hva skjer? Dette budskapet kunne de ikke ta. Nei, vi har aldri vært noen streller. De begynner å bli harme nå. Vi har aldri vært noen streller. Vi er av Abrahams ett, vi. Vi har aldri vært noen streller. Hvordan kan da du si skal bli fri? Og husk på at disse menneskene som Jesus taler til nå, de er meget religiøse. Og de er høyverdige moralske mennesker. De var nøye på sitt liv.
Det har vi aldrig varit något trälle vi. Da evangeliet gick upp för mitt hjärte, efter att jag hade gått omtrent i 3 år, pröva skulle omvända mig. Och till slut måtte jag ge upp allt hopp. Jag fick se. På första gång i mitt liv verkligen se evangeliet. Jag fick se vad jag hade visst hela mitt liv. Och jag blev fylld med tack. Jag var sekretär i en KFM i Oslo den gången. Det var i första halvdelen av min studietid, eller omtrent mitt i min studietid, att detta hände. Och jag gledet mig att komma på mötet och fortälla detta i den föreningen där jag var sekretär. Det var ett budskap att komma med. Och jag visste att det var med många av dem som med mig. De var inte kommit igenom. Ska jag fortälla dem det? Vad skedde? De blev rasna. Vet du vad de sa? Är inte vi kristna, sa de. Akkurat det säger de idag också. Idag säger de inte vi är av Abrahams ett, men de säger för exempel, är inte vi döpt? Är inte vi kristna? Eller, har inte vi böjt oss i en väckelse? Var inte vi på tältmöte? Gick inte vi fram och gav till känna att vi ågade oss till Gud? Man kan ju komma och säga till oss att vi ska bli fri. Och många andra ting som man säger. Är inte vi med i föreningen, i mission? Och så vidare. Historien gentar sig. Då sa Jesus, sannelig, sannelig, säger det, vär den som gör synd är syndens träll. Och då tänker inte Jesus på att man lever ett umoralskt liv akkurat. Han tänker nog på dem också. Men han tänker på det att ett människa som är i överensstämmelse med sin egen natur, han kan inte göra något annat än det som är han medfött. Det är inte möjligt för någon människa att göra något annat än det som jag har medfött utifrån hans egna naturliga förutsättningar. Om ett allmänligt människa prövar att leva som en kristen, prövar att inrätta sig till Guds ords förmaningar, så blir han inte något annat än det han är om han prövar att leva slik som Guds ord säger en kristen ska leva. Det är ju här jag plejer då. Bruk den illustration som jag har sett andra också har brukt. Om du dresserar en ape till att uppföra sig som ett människa, liksom det har gjort på cirkus av och till, så blir det väl inte apen människa vid att uppföra sig som människa? Ett människa blir inte något annat än han är. Och det står i Bibelns sista kapitel. Ja, den som gör urätt fremdeles gör urätt, och den är fremdeles, den urene fremdeles blir uren. Och den rättfärdige står det fremdeles gör rättfärdige. Och den helige fremdeles blir helliggjort. Det må komma ett nytt liv in i människa för det kan bli något nytt. Han må bli det som Jesus kallar ordet här. Han må bli fri. Eller kan han inte göra något annat än det han är. Och så säger Jesus, vär den som gör synd är syndens träll. Om synden är religiös och moralsk, håll det på att säga, så är den ju synden. Den naturliga människan kan det vara pent och moralsk, men det är lika fullt gudfintlig. Och det finns inte större hindring för människan att bli frälst än människans religiositet. Och det är ingenting som binder människan slik till det gamla människan, som man grejer att förandra på det gamla människan och få det att se pent ut. Och detta hade dessa gudjödna grejer. Trällen, säger Jesus. Den som alltså prövar att leva som en kristen utan att vara det, han blir inte i huset till evig tid. Här i tiden färdes han i Guds hus, som är Guds troende menighet. Sönnen, där står det med lite s, för där är brukt om Guds barn. Sönnen blir där till evig tid. De som är frigjort, de blir i huset till evig tid. Och så kommer det där, ska det stå med stort s.
For da sønnen, for der er det brukt om Jesus, for da sønnen frigjort eder, da blir de virkelig fri. Da sier Jesus, det står meg etter livet. Det er mange som står Jesus etter livet i dag også. Det kommer til uttrykk, men taler om slike ting som jeg inne på nå. Når det riktig kommer inn på spørsmålet om hvem Jesus er, kommer inn på hva Jesus virkelig har gjort, kommer virkelig inn på evangeliet, så kommer motstanden i dag også, anstøte. Og så blir det som Jesus sier, hvorfor tåler ikke å høre mitt ord, sier han. Hvorfor skjønner ikke min tale, sier han, fordi ikke tåler å høre mitt ord. Det står meg etter livet, fordi mitt ord ikke finner rom i heder. Og den motstand mot evangeliet, den får en Herrens tjener ofte oppleve i dag. Og det kommer av det ordet som Jesus ber dem å bli værende i, det har ikke funnet rom i dem. De påberoper seg, for å si det kort, jeg vil ikke oppholde meg så lenge ved dette nå, de påberoper seg av Gud til far. Vi er ikke avlet i hor, sa de til Jesus. Vi har en far, Gud. Og det er populært å snakke om Gud som alle menneskers far i dag. Det er populært, ja. Så sier Jesus, og merk deg det, var Gud deres far, da elsket i meg. Der har du kjennetegnet. Du kan kjenne om et menneske Gud til far på hans forhold til Jesus. Finner ikke Jesus rom i et menneskes hjerte, så har han ikke Gud til far. Som vi talte om i fjor i bibeluken, den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har og faderen. Var Gud eller far, da elsket de meg, for å si han, jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Han er altså Gud, for jeg har heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Han er Gud, og han er utsendt av Gud, for å si det kort. Jeg har djevelen til far. Og husk på at det ikke jeg som sier det da. Dette er ikke en såkalt teologisk oppfatning. Det er Jesus som sier det. Og hvem skal vi tro, om vi ikke skal tro Jesus i en slik sak? Det er forferdelig å tenke på at djevelen binder menneskene, holder menneskene som sine tjenere, fordi de er religiøse. Det er deres religiøsitet menneskene farer mest vil. Meg tror ikke, sier Jesus. Fordi jeg sier det sannheten. Det ligger for det naturlige mennesket å tro løgnen. Djevelen er en manndrape fra begynnelsen. Fra begynnelsen har det gått ut på for ham å føre oss inn i den evige død. Det er hans siktepunkt. Det er hans formål. Han var en manndrape fra begynnelsen. Og hans våpen er løgnen. Og den passer for det naturlige mennesket. Men det Jesus sier, det passer ikke. Gå stikk imot vår natur. Og så spørs det hvem vi vil høre på. Og nå vil jeg ikke oppholde meg mer ved motstanden mot evangeliet. Jeg vil gå tilbake igjen til det vi begynte med. Jesus sier at det er et budskap som gjør oss mennesker fri. Så sant vi blir værende i det. Hva er det egentlig for et budskap?
Jeg har nevnt at det et budskap om at Jesus, han Gud. Dette menneske Jesus Kristus, han altså Gud. Når du ser Jesus, da ser du Gud. Når du hører Jesus, da hører du Gud. Når du har Jesus, da har du Gud. Den som har Jesus, han har selve sannheten. Denne frelser, Jesus Kristus, han tok bort våre synder på Golgata kors. Han bar våre synder på sitt legeme, sier Guds ord, det står i Peters brev, vet du. Han bar dem opp på treet. Og ved hans sår i lekt. Det sier Guds ord. Guds sønn har gjort meg fri. Det var det jeg fikk se. Og nå må du høre hva jeg sier. Guds sønn har gjort meg fri. Det var ikke noe han skulle gjøre. Det var ikke noe jeg skulle vente på skulle skje inni meg. Det hadde jeg ventet på i mer enn, ja, nesten 3 år. Det hadde ikke skjedd. Det var ingenting skjedd, annet enn det som galt var så langt jeg kunne se. Men så fikk jeg se at det var jo gjort for 2000 år siden omtrent. Da gjorde Gud sønn meg fri. På korset. Det er stor forskjell, du, på å vente på noe Jesus skal gjøre i hjertet, og på å tro på noe som fullført og fullbrakt. Meget stor forskjell. Det kom så for meg, jeg vet ikke hvorfor. Det dukket så levende opp for meg plutselig i min erindring. Noe som hendte tirsdag i den stille uke 1937. Jeg satt hos en av mine venner i Lustre Sogn. Spiste frokost. Kom telefonen fra sanatoriet. Kom med en gang, vi sender ned en bil. Det en som ligger for døden. Har en troende søster som sendte bud på meg. Jeg kunne nevnt navnet hennes, det skal jeg ikke gjøre. Jeg ble hentet, det tok 5 minutter, så var bilen der, og jeg gikk rett fra bordet i bilen, opp på sanatoriet. Og der kom jeg bort over en korridor. Der sto noen utenfor et rom, det var de pårørende, de orket ikke være inne. Kom inn der, så lå det en. Det var tydelig at der var ikke lenge igjen. Jeg tør ikke dø. Jeg kan ikke dø. Jeg må ikke dø. Det var ikke godt å vite hva han skulle si med en gang. Hvorfor ikke det, sa jeg. Kom ikke noe egentlig svar. Jeg vet det, sa jeg. Jeg vet hvorfor du ikke kan dø. Du kan ikke gjøre regnskap med Gud. Er ikke det sant? Ja, ja, ja, ja. Nå skal du høre på meg, så du ikke tenker på noen ting. Du har bare trettet meg med dine synder, sier Gud til deg nå. Voldt meg møye med dine misgjerninger. Og det vet du er sant. Så kom det stønn igjen. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og det har Jesus gjort, sa jeg. Jeg er ferdig. Si det en gang til. Jeg sa det en gang til, og 2 ganger, og 10 ganger. Og jeg sa til den troende søsteren som har bedt meg komme, her er ikke noe tid å spille, les det ordet, og ikke noe annet. Og fortell, Guds sønn har gjort oss fri. Fortell det. Mot all formodning kom hun seg litt, da det led mot kvelden. Neste dag, det var onsdag, da var hun såpass at hun kunne snakke litt mer. Så vidnet hun for sine pårørende, jeg er frelst. Jesus har gjort meg fri. Det er jo fullbrakt, det er jo ferdig, sa hun.
Og så torsdag morgen klokken 5 gikk han hjem til Jesus. Tenk om jeg har sagt henne, jo da Jesus han kan frelse deg, han. Hva hadde skjedd da? Jeg tør ikke tenke på hva som hadde skjedd. Han hadde ikke blitt frelst. Og jeg vil spørre dere, kjære venner, og hvis jeg taler til noen som forkynner Guds ord, hvorfor sier vi til mennesker at Jesus kan frelse deg her i kveld? Hvorfor sier vi det? Hvorfor sier vi ikke, Jesus har gjort deg fri for 2000 år siden? Er det du skal sette din lit til? Et annet budskap det? Det er ikke noe evangelium å komme til menneskene at Jesus kan frelse deg i kveld. Det er nok av dem som har gått i årevis med det, og de er akkurat like langt. Men det er ikke det Jesus ber oss om. Han ber oss om å bli værende i det som han sier. Det var så ulykkelig, vet du, at folk tror mer på det predikantene sier enn på det Jesus sier. Og det er ikke alltid det faller sammen. Jeg er redd for at djevelen er ute for å lure oss. Og få oss til å forkynne noe som ligner evangeliet veldig. Men ikke er det. Det er ikke noe som er så farlig som det som akkurat ligner noe. Og likevel ikke er rett, altså. Nå vil jeg forkynne deg i Jesu navn. Guds sønn har gjort deg fri. Det var det som skjedde på korset. Det er det du skal bli værende i. Du skal ikke vente på noe som skal skje inn i deg. Du skal ikke vente på en opplevelse som kommer dalen ned fra himmelen. Du er fri ved å sette din lit til at Jesus har gjort deg fri. Det var det Vognmann Hansen i Trondheim ropte tvers over Kongens gate til en av sine forhenværende svirebrødre. Han spurte om han var frelst. Jeg får vel se til å få det i orden snart, svarte han. Nei, gutt, det nytter ikke det. Det er gjort for 2000 år siden, det far, sa han, så det nytter ikke. Jeg kjente Vognmann Hansen, og jeg kjente han som dette ble sagt til. Og han fortalte det at, da det levde på dagen, så gikk det opp for han. Det skjedde for 2000 år siden, det far. Du kan ikke gjøre noen ting. Du kan ikke bli noe annet enn det du er. Men nå skal du høre at dette som du kjenner nå, dette forskrekkelige hjertet ditt, denne motstand mot Gud som du går med inni deg, all denne forferdelige urenheten av denne styggeligheten du bærer på, og lyster som er slik at du kan ikke si det høyt. Din egoisme, din selvhevdelse og æresyke, får ikke snakke om alt det fusk og fantre, uærlighet og hykleri som er i deg. Og du vet om det. For snart 2000 år siden ble du kjøpt fri fra det som lever i ditt hjerte i dag. Hører du det? Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, sier Guds ord. Og Paulus sier, en er død for alle, derfor er de alle døde. Apostelen vitner, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kan du ikke ta imot dette og høre dette, for det er dette du skal bli værende i. Alt hva du er, hva du kjenner, hva du føler, alt hva du har gjort og tenkt og ment og følt og opplevd, for ikke å tale om alt hva du har forsømt, som du burde ha gjort og ikke har gjort. Jesus har kjøpt deg fri. Det er det du skal få møte Gud på dommens dag. Og det står om dem som blir i dette, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Dette er Guds ord. Dette er evangeliet. Evangeliet er budskap om en fullbrakt frelse.
Ikke om en frelse som skal skje en gang i fremtiden, eller i våre hjertes opplevelser. Du kan skjønne at når en begynner å stole på dette, så blir hele tilværelsen ny. Og da skjønner man Jesus mente, for da sønnen frigjort det da, blir det virkelig fri. Ja, i sannhet. Og man får aldri høre nok om denne frigjøring, når man først har fått se den og høre den. Vil du ta dette med? Ikke fra meg, fra Jesus. Var derfor Guds sønn ble menneske. Var derfor Jesus kom. Guds sønn har gjort deg fri. Hva tror du vi har den dagen vi skal gå ut av denne verden? Jeg besøkte vår venn Lars Berg i sommer. Han fikk jo hjemlov, som dere vet. Det er mange her som kjenner ham. Det var en opplevelse. Vet du hva han lå og sang? Mitt hjerte i meg ler når jeg min grav beser. Min død er fergemann til livets vakre land. Slik kan ut av verden. Vet du at naboene, du, de kom til han og overgav seg til Gud ved dødsleiet hans. Han hadde ikke tenkt å gjøre eller si noe, men han er et eksempel på det vi snakket om i ettermiddag. Når det ene nødvendige inntar hjertet, så blir han et vidne. Og så begynner han å virke for Jesus uten å tenke på det. Helt til han slo

for oss ved din Hellige Ånd, slik at vi enda en gang får mat for vår sjel og blir oppbygget i troen. Vi ber om det i ditt eget navn. Amen. Jeg skulle egentlig hatt en liten tale eller bibeltime, om dere vil, om det som teologene kaller simul justus et peccato. Og som dere gjerne vet, så betyr det at en kristen er samtidig rettferdig og synder. I Luthers teologi og forkynnelse er noe av det mest sentrale som finnes. Jeg har et lite manuskript nede på rommet der jeg bor, så jeg har forberedt meg på det. Men så er det blitt slik at jeg heller skal, av en bestemt grunn, at jeg skal tale over et ord fra Efeserbrevet, som jeg er så spesielt glad i. Det er jo alltid en grunn for at en foretar en sånn forandring. Det er for å prøve å leve med det så godt jeg kan. Det er vel gjerne med dere, sånn som med meg, at det er noen spesielle skriftsted, både i det gamle og det nye testamentet, som gjennom årene har kommet til å bety noe helt spesielt for oss. Vi vender tilbake til det igjen og igjen, og vi kan det til slutt utenat. Når jeg leser et slikt kort skriftavsnitt fra Efeserbrevet, det andre kapittel, fra vers 8 til og med vers 10. Jeg regner med at det meste av det som jeg sier nå, det har dere hørt før, og det kan dere. Men det er jo noe vesentlig i det nye testamentet som angår påminnelsen. Det at vi blir påminnet av noe som vi har hørt før og som vi egentlig kan, men som vi trenger å bli påminnet om. Så nå får dette være en liten påminnelse med et stort innhold. Altså Efeserbrevet kapittel 2, 8-10. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for det er ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi vil begynne med et spørsmål, et meget sentralt og vesentlig spørsmål. Hva er egentlig kjernen i den kristne tro? Eller hva er sentrum i kristendommen? Hva er kilden eller roten til alt som er rett til kalles kristentro og kristent liv, ifølge det nye testamentet? Det er meget viktig at vi som kaller oss troende kristne, stiller oss dette spørsmålet med jevne mellomrom, for vår egen skyld, men også for deres skyld, som trenger å høre evangeliet om Jesus for at de skal komme til tro og bli frelst og salig. Mer enn vi aner, og mer enn vi kanskje er villige til å innrømme, kan den kristne tros kjerne og sentrum bleke for oss. Til andre spennende og pirrende religiøse spørsmål og fenomener i tiden, så blekner ord om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Hovedsaken får ikke være hovedsaken, selv om vi selvfølgelig har teoretisk kjennskap til det. Hvis hovedsaken blekner, så blekner i virkeligheten troen også. Hjertets tro på frelseren og hele kristenlivet står i fare for å visne hen, og vårt vitnesbyrd, hvis vi i det hele tatt har noe vitnesbyrd, det blir bare tomme ord uten evangeliets kraft til frelse. Derfor spør vi altså, hva er kjernen i den kristne tro, eller hva er sentrum i kristendommen?
Vad är det som gör kristendom till kristendom? Och hvis det inte är där, så må vi inte kalla det kristendom, men vi må kalla det något helt annat. Någon vill raskt svara, det må ju vara det dubbelte kärleksbud. Andra vill konkretisera det hela vid att han leder uppmärksamheten till bergpräken. Att andra vill säga att det som är huvudsaken i kristendomen, det må ju vara att den kristen mer och mer blir lik Jesus och lever till ära för sin Gud och frälsa. Det må det vara huvudsaken. Att allt detta är viktigt och mer till kan inte vara tvivl om. Men huvudsaken, det kan det i alla fall inte vara. Vad är huvudsaken klart och koncist utifrån de nytestamentliga skrifterna? Det kan bara vara ett enaste, syndernas förlåtelse för Jesus skull vid troen på frälsaren. Det är huvudsaken vid begynnelsen av kristenlivet, vid fortsättelsen och vid fulländelsen. Här är kilden och uppkommet till allt som är rätt att kallas kristenliv, syndernas förlåtelse för Jesus skull vid troen på honom. Varför är det egentligen slik? Fördi kristendom, i alla fall bibelsk kristendom, är för syndare och väl att märka bara för syndare. För jag går vidare så vill jag bara fortälla om en vän som jag fick när jag var präst i Johanneskirken i många år. Hon var mycket äldre än mig. Hon var mycket dyktig. Och hon var mycket trofast mot kyrka och menighet, men hon hade lite av ett temperament. Och när det exploderade, det gjorde det jämligt. Också vid uheldiga tillfällen så var det inte lätt varken att vara präst eller att vara något annat. Det var en form för tsunami. Och så vid en festlig anledning med många gäster så kom explosionen och den var mycket kraftig. Och till stede vid vedkommande fest var en del mycket dannade damer. Och de var mycket fromma, i varje fall syns de det själv. Och de var rystet i sitt allra innersta över det de upplevt. Och de spurte den gamle sognepresten som var en vis man. Hvordan kan hun være en kristen når hun oppfører seg slik? Og han svarte ganske stille. Hun er nok en kristen, men hun er en vanskelig kristen. Går det an å være en vanskelig kristen og likevel være en kristen? Etter loven er svaret nei, det går ikke an. Men etter loven er svaret ja. Det går an å være en vanskelig kristen, selv om man er vanskelig, så sant den kommer til Jesus med sine synder. Det skulle være interessant å vite hvor mange vanskelige kristne som er til stede her i kveld. Jeg kjenner en veldig godt, og han står oppe på prekestolen og er prest. Han har ofte avslørt at han har vært en vanskelig kristen. Jeg behøver ikke spille ydmyk for å innrømme det. Og likevel fikk jeg lov å være en kristen bare for Jesus skyld gjennom syndernes forlatelse. Kristendom er altså for syndere, ikke for pene syndere med pen synd, hvis det går an å uttrykke seg slik, men for mennesker som synd ikke er noen spøk for, men blodig alvor. Og som nettopp av den grunn trenger syndernes forlatelse hver eneste dag mer enn noe annet. Fromme helgener som drypper av hellighet og frommet og har kurven full av fromme og gode gjerninger når de står for Gud, trenger ikke syndernes forlatelse menneskelig talt. Men syndere gjør det. Og det er for dem Jesus er kommet. Altså er kristendommen for syndere og bare for syndere.
Ikke forhenværende syndere, men nåværende syndere. Ikke for syndere som for lengst har lagt bak seg alt som av fristelse og nedlag over synden, men for syndere som fremdeles lider nedlag både over fristelse og synd. Derfor gjelder det hele livet. De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle synder. Det må vel bare gjelde ved begynnelsen av kristelivet, når vi går inn gjennom omvendelsesport til et levende trosforhold til Gud og hans sønn. Det kan jo ikke gjelde hele tiden. Det gjelder hele tiden. Hver eneste dag gjelder det. De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle syndere, for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Nettopp på denne grunnen er det apostelen Paulus skriver til menigheten i Efesus, han nåder dere frelst ved tro, og det ikke dere selv. Han taler i presens, pene, selvtilfredse, religiøse og moralske mennesker, trenger subjektiv menneskelig art ikke nåde. Men syndere gjør det. Ugudelige. De trenger frelse mer enn noe annet. Og Gud gir oss frelse av nåde. Intet viser mer enn dette at kristendom nettopp for syndere. Det er jo bare forbrytere som trenger nåde, det vil si benådning. Men de trenger det til gjengjeld mer enn noe annet hvis deres liv skal reddes. Det betyr kristendom for syndere som trenger nåde hos Jesus. Nåde betyr at Gud handler med en synder i tid og evighet rakt og på tvers imot alt det synderen har fortjent og bare på grunn av det Jesus er og det Jesus har gjort for syndere i sitt død og sitt liv. Syndere får ifølge det nye testamentet alltid nåden uten å ha fortjent det, uten å være verdig til det, på noe punkt. De får det fordi Jesus har fortjent det. Nåde er det som blir gitt for intet i fullt alvor. Og det blir gitt for intet til den som aldri fortjener å få nåde for intet, synderen. Kan vi dette? Jeg kan det i hvert fall ikke. Det er mulig at noen til alt det jeg sier vil svare at dette er jo noe som vi har hørt tusen ganger i kirker og på bedhus. Det kan vi. Det er nærmest selvfølge eller en selvsagt ting. Til det vil jeg gjerne si Guds frelsende nåde er aldri selvsagt. Det har i virkeligheten kostet Gud alt å gi deg og meg sin frelsende nåde, nemlig hans sønns liv og død på korset. Og det som har kostet Gud en så høy pris, må aldri bli selvsagt eller en selvfølge for deg og meg. Hver gang du holder på å bli selvsagt for oss, røper vi at vi ikke har klart for oss hva det vil si å være en fortapt synder som har med den hellige Gud å gjøre. Dette er den dyre nåde. Det er den kostbare nåde. Vi kan like godt si den hellige nåde. Det er den som er kjøpt med vår Herre Jesu Kristi liv og blod på korset. Martin Luther talte i den forbindelse om de køste, om kostningen. Og han sa at hvis ikke predikanten forkynner de køste om kostningen, når det gjelder nåden og frelsen og Guds kjærlighet, så er det bare tull alt sammen. For det som er mest karakteristisk for nåden i evangeliet, frelsen, det er de køste. At Gud har ikke bare delt dette er jo sånn på direkten. Det kostet han ingenting. Det kostet han alt.
Det är den dyrbara nåde, den helige nåde. Det du och jag får för intet, det har inte kostat Gud intet. Det du och jag får gratis, det har inte kostat gratis. Det du och jag får uforskyllt, det är det som har kostat Gud en oändlig pris. Så hög var prisen att Jesus i fullt allvar under domens mörke i ditt och mitt sted ropte: min Gud, varför har du förlatt mig? Så mycket hade kostat Gud och din Herre Jesus Kristus att frälsa dig från syndens skuld och makt. Därför må du aldrig säga att det är en självfölge eller en självsagt ting som du har hört många gånger. Jag vet inte om du har hört följerna, men jag har i alla fall hört, och varje gång jag hör det från en prekestol i kyrkan eller på bedhuset, så må jag förmana mig själv till att sitta roligt, inte gå upp på prekestolen och hive prästen eller predikanten ner från prekestolen. Det händer att man säger att Jesus har gjort allt för vår skyld. Nu är det bara vår sak att tro. Det är möjligt att den som talar slik synes att han förkynnar bibelsk och evangelisk kristendom. I verkligheten ger han stenar för bröd och förkynnar det motsatta evangeliet. I evangeliet nämligen tron aldrig din och min sak. Aldrig en viljebeslutning. Aldrig något vi pressar oss till genom extase. Tron är absolut aldrig, alltid i det nya testamentet, en gave för Gud som han ger oss för förkynnelsen av evangeliet. Och vid det samma evangeliet förnyar och upprätthåller han tron hos oss. Slik det kommer fram i Romerne 10, så kommer där troen av förkynnelsen och förkynnelsen vid Kristi ord. Det är det samma Martin Luther säger i förklaringen till en tredje trosartikel, så följer alla kan utnatt. Jag tror att jag inte av egen kraft eller förnuft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till han, men den helige ånd har kallt mig vid evangeliet. I många år hade de en mycket fin professor i gammeltestamentlig teologi på meningsfakultetet där jag också har studerat. Och han fick poliomyelit i 50-årsåldern och satt sin lam i en rullstol och undervisade studenterna i det gamla testamentet. Han fick ett centralt spörsmål som alla hållte jag på att lärde folk pleier att få. Det var en som kom till han en dag och så sa han: hvordan kom du egentligen till troen på Jesus? Han gav ett mycket överraskande svar, men det var vidunderligt gott. Han sa: det var inte jag som kom till troen, det var troen som kom till mig. Hvordan skedde det? Det skedde med att han växte upp i en kristen hjem med far och mor. De trodde på Jesus, de älskade Herren Jesus. De sang om Jesus, de bad till Jesus. De tog gutten sin med i kyrkan och på bedhuset, på söndagsskolan. Han fick höra om Jesus. Och genom allt detta så kom troen till han, så att han kom till troen. Det begynner med att troen kommer till oss, och så kommer vi senare vid troen. Till alla som strävar med att tro och med att få det till att tro, ska det sägas: hör evangeliet om Jesus. Vär där de synger om Jesus, där de påkallar Jesus och där de utlägger de heliga skrifterna, så vill denna förkynnelserna rätte blicket ditt mot Jesus och hans gärning, slik att du kommer till tro på honom och stille och glad kan säga: jag vet på vad jag tror. Jag vet inte om att min tro är så stor och kraftig, men jag vet att jag tror.
Om et slik menneske sier det nye testamentet at dette mennesket frelst. Han nåde eller frelst, vi tror det ikke der selv. Hva betyr det? Det betyr i hvert fall ikke at det blitt syndefritt, eller ikke lenger plages av fristelser, synd og nederlag. Bare les Romerne 7 i det nye testamentet, så skal du få det bekreftet. En kristen, et sant omvendt menneske, er stadig en synder, og blir det til sin siste stund på denne jord. Så er det noen som sier, ja, men da er jo da ingen forskjell mellom et uomvendt menneske og en kristen. Hvis en kristen stadig er en synder, og stadig har syndig kjød, og stadig til og med kan falle i synd selv om vedkommende en kristen, da er jo ikke noen forskjell på han og et uomvendt menneske. Og jo, du, det er en meget stor forskjell. For det første og det grunnleggende, en kristen kommer til Jesus med sine synder. Det gjør ikke et uomvendt menneske. Et uomvendt menneske gjemmer det bort i et eller annet sted, sånn at ingen skal få se det. En kristen kommer til Jesus med sine synder. Det andre, en kristen lider over synd. Det gjør ondt å gjøre synd etter at jeg har lært Jesus å kjenne og fått den hellige ånd. Hvorfor er jeg slik mot han som jeg er så glad i, og som er det mest umistelige av alt for meg, Jesus og min kjære far i himmelen? Det gjør ikke ondt bare når menneskene ser min synd, for det gjør de dessverre også av og til. Men det gjør ondt når de ikke ser det. Når det er bare Gud som ser min synd, så gjør det ondt. Det opplever ikke et uomvendt menneske. Aldri. En kristen har ikke noe annet enn Jesus å regne med og stole på og ta sin tilflukt til. Et religiøst menneske eller en kristelig menneske stoler på mye rart, også rent religiøst, men Jesus og det som skjedde på Golgata, det stoler et religiøst aldri på, og aldri bruk for det heller. Men en kristen som er avslørt av Guds lov og Guds ånd til å se hvem han virkelig er, sier jeg har ikke noe annet å stole på enn Jesus. Jeg har en vidunderlig opplevelse av det også. Jeg må få med den også. Jeg hørte Ole Hallesby bare en gang i mitt liv, og da var jeg 18 år gammel. Han skulle tale på et stort møte i Betlehem, Bergens Indremisjon, og ved den anledningen så skulle han tale ved høymessen i Nykirken. Han var tidlig ute. Og slutten av den preken til Hallesby gjorde så inntrykk på meg at jeg lærte den utenat på direkten, så jeg stadig kunne komme tilbake til den. Da han stod der, så var han vel nærmere 80 år og døde bare noen år etterpå. Og så fortalte han menigheten, en tallrik forsamling, at han ved forskjellige anledninger hadde spurt med seg selv hva som var det største for han ved å være en kristen, og det hadde han svart litt forskjellig på. Det visste han, for det hadde han skrevet opp. Og nå sa han, nå er jeg en gammel mann og skal snart dø, og det stemte som nevnt. Og når jeg nå spør meg selv hva som er det største ved å være en kristen, så svarer jeg det at jeg har en venn som heter Jesus, som ikke venter noe annet av meg enn at jeg ærlig og åpent hver dag skal komme til han og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Har du ikke mer enn det? Nei, jeg har ikke det, sa han. At jeg hver dag skal komme til Jesus og fortelle han hvor dårlig det går for meg å være en kristen. Det vil ikke en fariseer være begeistret for å høre, enten han er kristelig eller han er noe annet.
Men en som kommet inn I Guds lys med seg selv og vet at sånn det med meg også. Han spør I undring, det virkelig sant at når jeg har det slik, så skal jeg få være en kristen og et Guds barn, bare for Jesus skyld og av ingen annen grunn? Ja, sier dette vitnesbyrdet. Jeg har en venn som heter Jesus, som aldri blir trett av meg. Som sier du skal få komme igjen og igjen. Jeg ber deg bare om en ting. Vær renslig I dine fall. Vær renslig med din synd. Si det til Jesus akkurat sånn som det. Aldri en gang skal du oppleve at han vender deg ryggen. For han kommet for å frelse syndere. Og kristendom for syndere. Så vi skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud forut har lagt ferdig at vi skulle vandre I dem. Å være frelst betyr å være kommet inn I Kristus Jesus. Det et fantastisk uttrykk. Det står 196 ganger I det nye testamentet, og 164 ganger av Paulus. Så det meget sentralt. Det skjer I dåpen og ved troen på Jesus, at jeg blir et lem på Kristi legeme. At jeg død med han, korsfestet med han, begravet med han og oppreist med han. Og det en forutsetning for at jeg kan leve det nye livet I evangeliet og den hellige ånd. Og da det nye testamentet ikke imot gode gjerninger. Hvis gode gjerninger stilles opp I motsetning til troen, så slike gjerninger inn under Guds forbannelse. Men hvis det troens frukt I evangeliet, så det til Guds velbehag. Gode gjerninger, det for det første de gjerningene som Gud befaler I de 10 Guds bud, og I de nytestamentlige formaningene I det nye testamentet. Gode gjerninger, det de gjerningene som Gud har befalt, og ikke de som vi har funnet opp. Vi finner opp så mye rart. Gode gjerninger de som Gud uttrykkelig har sagt. Jeg skal bare nevne ett, som meget aktuelt. Hedre din far og din mor, så skal det gå deg vel, og du skal lenge leve I landet. Det en god gjerning. Fordi Gud har befalt det. Og Martin Luther sier, hvis Gud ber deg om å plukke opp et gressstrå fra bakken, så skal du gjøre det fordi han sier det, og du skal regne det som den største gjerning I verden, fordi Gud har sagt det. Gode gjerninger, det det som min neste trenger. Det som han har bruk for. Da Martin Luther var unker, sånn som jeg, så var han ikke så veldig flink og vaske, han hadde så mye å styre med. Men så ble han gift, og han fikk inn I huset en grandtante som het Lena, og hun var litt av et drivjern, både vasket og gjorde andre ting. Og han ble så glad I Lena, han skrev en liten dikt om henne. Mer heldig enn munken I sin kåpe, min gamle Lena med sin kost og sin såpe. For det det Gud kaller oss til å være god mot vår neste. Det har nok ikke vært hjelp at jeg kom med kost og såpe, men det var det for andre. Jeg skal være god mot min neste. Jeg skal særlig være god mot min far og min mor, og min ektefelle, hvis jeg har det, og mine barn. Det så mange som trenger mine gode gjerninger. Gud trenger ikke mine gode gjerninger. For alle gjerninger som han trenger til min frelse og salighet, det han fått I sin sønns død, og lovfyllelse det beste for meg, det holder lenge det. Han trenger ikke noe mer. Men min neste trenger det. Jeg vil bare nevne kort 2 eksempler på det. For det første en kristen som har falt I synd, og I offentlig synd,
Alle vet det. Han lar registrere til det snakkes om det. Han trenger den gode gjerningen, ikke at du bare tiliserer synd eller unnskylder den, men at du i lys av Guds ord sier til deg selv, jeg også en synder. Det ikke min skyld at jeg ikke har falt i offentlig synd. Det da Guds nåde. At du gir den kristne roen dine gode gjerninger. Og så det noen som trenger dine gode gjerninger. Det de kristne som sliter med depresjon. Stadig tilbakevendende depresjon. Og hvor de trenger at noen god mot dem. Viser omsorg mot dem og besøker dem. Det stort å være en kristen. Hver dag skal jeg få være en kristen bare for Jesus skyld. Når djevelen kommer og snakker med meg om gode gjerninger, så sier jeg, nå må du slutte med det tullet. Har du aldri hørt at de gode gjerningene jeg trenger for å bli frelst og salig, de har min Herre Jesus gitt meg? Og på det grunnlaget får jeg være en kristen. Og så skal jeg ha fri kjærlighet for å være god mot min neste, fordi Gud i Kristus Jesus har så vært så god mot meg. Dette er å være en kristen. Hvis du har anledning til det når du kommer hjem, så må du lese en fin liten bok av Martin Luther som heter Et kristenmenneskes frihet. Du kan lese den i løpet av en ettermiddag. Og der sier reformatoren at det er to ting som er karakteristisk for en kristen. Det er nettopp at han får være en kristen på grunn av Guds godhet. Og gjennom denne godheten så får han nåde til å være god mot sin neste. Nå vet du hva det er å være en kristen, og nå kan du glede deg over det. Amen.

Ja, då är du välkommen till Jären Missionsradio igen. Ett nytt program. Jon Arvid Böckman är i studio. Och i detta program ska man pröva att rätta öga vårt på det viktigaste på jord. Och nu ska man börja och synga, jag ska börja sända en sång som jag hörte på en ungdoms-CD. Många nya sanger var där på den CD:n, men mitt inne i CD:n så synger de en av de gamla goda bedhussångarna. Sangboksångarna, ren och rättfärdig, och jubelen bryter laus bland de unga märkarna. Hör, detta är från Troens Øye, live från Imi-kyrka, den sangen vi ska spela nu.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 16 som är det sista kapitlet i första Korintierbrevet. Och det som Paulus nu skriver, skriver han till församlingen i Korint i visshet om att de har det han just skrivit om uppståndelsen som bakgrund. Det handlar om den praktiska konsekvensen av att veta att Jesus Kristus är uppstånden och lever. För det har i högsta grad med vår vardag att göra. Från uppståndelsens triumf går han rakt in i församlingens vardag. För om en Kristus besegrat döden, så står ändå Kristi efterföljare i den dagliga kampen mot synden helt till den dag då de ska läggas i grav, eller om de lever till Jesu återkomst, så de blir förvandlade i ett ögonblick. Men intill dess har de en daglig kamp att utkämpa. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till, skriver Paulus till Timoteus. För som det stod i första Korinterbrevet 15, vers 54, när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Jesus besegrade döden, men döden är inte uppslukad förrän när den sista basunen ljuder och vi alla skall uppstå. Då är döden uppslukad och segern vunnen. In till den dagen har vi alla en kamp att kämpa. Och som lemmar på samma kropp, vilket vi ju sett på i tidigare avsnitt av första Korinterbrevet, så ska vi hjälpa varann. För om en lem lider, lider det andra med. Och nu dyker Paulus rakt in i vardagsproblematiken. Den dagliga omsorgen för kropp och själ och inte minst omsorgen för varann. Första Korinterbrevet 16, vers 1. När det gäller insamlingen till det heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. Efter att ha avslutat talet om den segerrika uppståndelsen hade man kanske väntat att han skulle hänge sig åt jubel och tack och säga: låt oss förbli på förklaringsberget. Men det är som om han drar ur kontakten till tvn och säger: okej, då kavlar vi upp skjortärmarna och tar vårt ansvar. De som vid den här tiden blev kristna i Jerusalem mötte ofta större svårigheter än de som blev kristna bland den icke-judiska befolkningen i mindre Asien och Grekland och så vidare. För i områden som inte var judiska så var man ju inte bara hänvisad till synagogans folk för att kunna få ett arbete. Men i Jerusalem styrdes mycket av den religiösa eliten och kristna bojkottades både när det gällde att få arbete och på alla möjliga sätt. De är i stora svårigheter. Eftersom i Jerusalem betraktades det kristna som orena. För hedningarna i icke-judiska områden däremot så betydde det lite om arbetaren eller affärskollegan hade en annan religion. Medan det i Jerusalem var ganska avgörande. Därför föreskriver Paulus en insamling för att hjälpa de kristna i Jerusalem. För dem har det mycket svårt. Och vi läser vers 2. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. Det handlar alltså inte bara om att stödja de kristna i Jerusalem med en kollekt vid ett möte. Men på den första veckodagen, det vill säga söndagen, dagen då man firade minnet om Jesu uppståndelse, så ska man lägga undan vad man lyckats spara. Lägg undan det du kan ge och gör det på uppståndelsedagen. Så här ser du sammanhanget mellan kapitel 15 och kapitel 16. I uppståndelsens ljus ger vi en tacksamhetsgåva och tar därmed också ansvar för trossyskon som är i nöd. Och här handlar det inte bara om tionde, för trossyskonen i Jerusalem var i stor nöd, och i församlingen i Korint uppmanas man att lägga undan vad var och en hade lyckats spara. Vi läser vers 3 och 4. När jag kommer ska jag skicka de män som ni finner lämpliga, försedda med brev till Jerusalem, för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa, kommer det att resa tillsammans med mig. Paulus ber dem helt enkelt om att välja ut män i församlingen som alla har förtroende för. Han vet att det är en god ordning, att det är flera som är ansvariga för de insamlade medlen. En kollekt eller insamling ska aldrig överlåtas till en person som ensam har ansvaret, för det är både farligt och högst opassande. Ordning och god kontroll ska prägla allt arbete i församlingen, och då inte minst när det gäller de frivilliga gåvorna. Paulus önskar att gåvan som samlas in i Korint ska vara en frivillig tacksamhetsgåva till den församling från vilket evangeliet kommit också till Korint. Också vi som lever idag borde påminna oss om att vår moderförsamling är de kristna i Jerusalem. Efter sitt lidande och sin uppståndelse, då Jesus under 40 dagar lät sig ses av sina lärjungar, så talade han till dem om Guds rike. Och vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta där på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Och efter att lärjungarna utrustats med kraft från höjden, så gick evangeliet sitt segertåg från Jerusalem och ut över världen. Be för Jerusalem. Be för det Messias troende i Israel och be för hela det judiska folkets frälsning.

Första Korinthierbrevet 16, verserna 5 och 6. Jag tänker komma till er sedan jag har farit genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa, vart den nu går. Paulus är inte klar över vart resan går efter att han varit i Korint. Hans resplaner ligger i Guds hand, och det är tydligt att han väntar att Herren steg för steg kommer att leda honom. Han vet att han ska till Makedonien och till Korint, och mer behöver han inte veta just nu. Och genom att ta de stegen i tro så kommer han att få ljus över nästa etapp av resan. Och vi lägger märke till att han försöker inte dölja sin osäkerhet angående vad som är Guds plan efter besöket i Korint. Jag stannar en tid, säger han, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa vart den nu går. Vers 7. Den här gången tänker jag inte besöka er bara i förbifarten, utan hoppas kunna stanna hos er en tid, om Herren tillåter det. När Paulus är osäker på Herrens vilja så lägger han fram även det helt öppet för församlingen. Han hoppas kunna stanna kvar hos dem en tid, men han är inte säker på om det blir så. Det beror på vad Herren vill. Paulus säger, jag planlägger. Jag jobbar systematiskt. Men jag är alltid öppen för att förändra min plan om Gud klart visar att han önskar något annat. Även vi borde vara redo att förändra våra planer. Öppna för Guds ledning i smått och stort. Paulus plan var att stanna i Efesus till pingst. Vi läser vers 8 och 9. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Vi lägger märke till att det står inte i Efesus står en dörr öppen för mig, men jag har många motståndare. Det står inget men. Den öppna dörren och det stora motståndet vandrar hand i hand. Detsamma ser jag i min tjänst för evangeliet. Guds ord möter hos många en öppen dörr, samtidigt som den osminkade sanningen väcker många till fiendskap. Var och en som önskar tro Guds ord som det står får många fiender. Men den dörr som Gud har öppnat kan ingen människa stänga, och det tackar vi Gud för. Paulus har sin glädje i Gud, och han är redo att gå vart Gud än önskar sända honom. Vill Herren sända honom till Korint, ja, då reser han dit.

Nu har Paulus också något att säga om några medarbetare. Och innan vi vandrar genom det avsnittet i kapitel 16 så vill jag bara påminna om att staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid, och det kallades även för fåfängans marknad. Invånarna bestod av greker, judar, italienare och en stor skara av blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Och staden Korint överflödade av omoral och utsvävningar. Och det var en rotlöshet som präglade allt liv i staden. Och mitt i allt det här vandrade det också några på Korints gator som kände Jesus och levde för honom. Och de höll sig obesmittade av världen. Det var som den stora båten på Atlanten. Den var mitt i vattnet, men vattnet var på utsidan. För om vattnet kom på insidan ville båten sjunka. I världen, men icke av världen. Vi läser första Korinterbrevet 16, vers 10 och 11. När Timoteus kommer, se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren, liksom jag, och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid, så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Varför skulle de se ner på Timoteus? Ja, i första Timoteusbrevets fjärde kapitel skrev Paulus till Timoteus: låt ingen få förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Paulus uppmanar inte Timoteus att hävda sin rätt, men han ska inte låta någon se ner på honom därför att han är ung. Och hur ska han hindra att de ser ner på honom? Jo, genom det sätt på vilket han lever och handlar. Han ska vara ett föredöme i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Därför ber Paulus församlingen i Korint att ha förtroende för Timoteus, även om han är ung. Han skulle släppas fram i deras församling så han kunde vittna om Gud. Paulus är helt enkelt orolig för att den unge Timoteus, som var både ung och tydligen också anspråkslös, inte skulle bli bemött med den aktning som hans ämbete som apostelns medarbetare krävde. Och vi läser vers 12. Vad vår broder Apollos beträffar, så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu, utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Som du minns hade det i församlingen i Korint varit splittring, där någon höll sig till Paulus, andra till Apollos, andra åter till Petrus och så vidare. Men Paulus älskade Apollos och önskar att Apollos ska besöka dem igen, för tillsammans tjänar de Herren, och det önskar Paulus att poängtera. Vers 13 och 14. Vaka, stå fasta i tron, var manliga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek. Stå fasta i tron, det vill säga förbli i det ni har lärt och omsätt det i praktiken i era liv i vardagen. Var på vakt. Var manliga och starka. Våga ta ett uppgör om det krävs. Och när det gäller vaksamhet och uppgör, så är det viktigt att allt sker i kärlek. För om ni inte har kärlek, har ni ingenting annat heller.
och kärleken är viktigare än en tro som flyttar berg.

Första Korinterbrevet 16, vers 15 och 16. Jag ber er, bröder, ni känner Stefanas familj och vet att det är Akajas förstlingsfrukt och att det har ställt sig själva till det heligas tjänst. Jag vill att ni i er tur skall underordna er sådana människor och alla andra som deltar i arbetet och mödan. De troende ska vara villiga att böja sig för sådana som Stefanas familj och andra, som inte bara ger gåvor till arbetet, men som framför allt har gett sig själva helt och fullt för att tjäna Gud och församlingen. Vers 17 och 18. Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Achaicus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och upplivat min ande, liksom er. Sätt värde på sådana. Det verkar som om det var dessa som hade haft med sig brevet från Korint till Paulus, det brev som han här svarar på. Stefanas hade alltså vid sin sida också andra äldste. I femte Mosebok 19, vers 15 står det: det är inte nog att endast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller synd, vad det nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras. Lägg också märke till att trots alla problem som fanns i församlingen i Korint upplever Paulus ett tomrum när han inte har mött dem på länge. Men Stefanas, Fortunatus och Achaicus har fyllt det tomrummet efter er, säger han. Och så påminner han om att församlingen ska sätta värde på sådana män. Vers 19 till och med 22. Församlingarna i Asien hälsar er. Aquila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse, Maranata. Broderkyssen var vanlig i synagogan. Den praktiserades också i de första kristna församlingarna. Och här uppmanar Paulus dem att hälsa varandra med en helig kyss. När jag i november 1993 hade varit tillsammans med den iranske kyrkoledaren Haik Hovsepian, då gav vi varandra en broderskyss på vardera kinden innan vi skildes åt. Och det var sista gången jag såg honom i livet. För han mördades av Irans myndigheter i januari 1994 för sin tro och för sitt helhjärtade liv för Jesus. Ja, det var ju så helhjärtat att han blev martyr. Jag tänker på honom varje gång jag läser första Korinterbrevet 16:20. Och om än du inte förstår språket, så önskar jag ändå att du ska få höra broder Haik Hovsepians stämma från en inspelning som blev gjord året innan han mördades.

Vi läser i Första Korinterbrevet 16, verserna 23 och 24. Nåd från vår Herre Jesus åt er alla. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Med de orden avslutas Första Korinterbrevet. Genomgångstonen i Första Korinterbrevet har varit att göra upp med det som är orätt. För man kan inte leva i gemenskap med Gud om man inte vill leva i ljuset. Sanningens Gud ingår inte förbund med den människa som drar sig undan Guds avslöjande ljus. Människan måste komma till den punkten att hon mitt i all sin brist och skröplighet önskar att bli ärlig mot sig själv, ärlig mot sin Gud och ärlig mot sina medmänniskor. För det hör ihop allt sammans. Det har vi sett i Första Korinterbrevet. Om tron bara blir några teoretiska sanningar som man griper med sitt förstånd, men som inte får tränga ner på djupet och omskapa våra hjärtan, så är det värre än opium. För det är inte falsk tröst den i synden förlorade människan behöver. Men hon behöver möta honom, vars ljus avslöjar absolut allt, för att sedan skänka fullkomlig förlåtelse och sann tröst i kraft av Guds helige ande. Hör detta, min vän. Gud önskar ta itu med problemen i ditt eget liv. Och jag råder dig att låta Gud börja där han vill. Guds nåd vill inte bara lösa dig från syndens skuld, men också från syndens makt. Nåd från vår Herre Jesus åt er alla. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Varför pekade Paulus på så många saker i församlingen i Korint som de måste ta itu med och göra upp och förändra? Jo, därför att det handlar om uppståndelsen och om Guds nåd. Och för den som mottar Guds nåd i sitt liv blir det ständigt nya uppgör. För man kan inte leva i gemenskap med Gud om man inte vill leva i ljuset. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program åter till en bok i det gamla testamentet igen, nämligen Esra bok. På återhörande, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ta emot Guds nåd och lev i ljuset. Alltid redo till uppgör och förnyelse. Gud är god.

Det var olika personer och läggningar i den flotten som Jesus valde ut, de 12. En sveikan och gick förtapt. Det skar sig för Judas. Det byggde sig upp med synd och oärlighet. Då står ju det att han begynte att stela av den kassen som de hade. Där så de hade en fälles behållning till utgifter och sånt. Och så blev han så glad i pengarna. Och så det begynte att skjaja ut. Det begynner med avsporing. Och så blir det en villfarelse. Och så blir det en förhärdelse. Och så blir det fortapelse. Tänk slik gick det med den ena av de. Av Judas Iskariot. Det mesta som vi tycker det är något nifst med hela navnet, inte sant? Det är något nifst med navnet till Judas Iskariot. Vi tänker på det med en viss frykt. Och av de 11 som var igen så var det bara en då som fick en naturlig död. Alla de andra de blev martyrer och måtte betala för evangeliet med sitt blod. Ja, det står tydligt i apostelgärningen att Jakob, han blev halshuggd. Han ville kungen få väck. Han var ett brysomt vittne. Men de fick kraft och de blev vittner. Och när man läser om Peter på pinsedag så är det ju så att det skulle vara en ny man. Han är frimodig och han vittnar. Och han vittnar på en slik en måte att det står det stack de i hjärtat de som hörte på det. Och vad betyder det? Jo, det betyder det att himlens budskap det är ganska radikalt. Och det gör att den som hör det. Han vill insjå att jag är en synder, jag är fortapt och jag må frälsas. Men där kommer frälsesbudskapet så rikt och inbydande. Jag minns en gång när jag var guttunge. Då var länsman Austbö på bedehuset i mig i Kjölvik och då var en del väckelse. Och då hade han till text, jag minns lite från mötet lika väl, men jag minns att han läser från det avsnittet där det står om dronningen från Saba. Hon kom ifrån världens ände för att höra Salomos visdom. Och så står det, här är mig eller Salomo. Och då sa det slik att här på bedhus i kväll, här på detta möte, här är mig eller Salomo, här är Gud själv, här är Gud, här och nu, när budskapet lyder. Ja, det är många som har fått erfara att när förkynnelsen lyder, när Jesus blir malte och när frälsens ordning blir hillen fram, så glider in. Så glider in och så fick man se det och så fick man ta emot det. Det är en välsignad upplevelse. Nå har jeg en sång til klar her, og den er yngste av familien til Olaug Grødem. Lars og familien, de ønsker at du skal få en hilsing til 77-årsdagen i dag, og da skal du få høre Ole Abel Sveen synge så fint om Jerusalem. Den skal du få høre nå, og vi henger oss bare gratulasjon til dagen. Ha en fin dag, Olaug Grødem.

Det var dubblande med sin kände stämme med en nydlig gammal väckelsesang. Då tackar Holger Kjølvik för idag och tackar för hela vår semester. Önskar dig en välsigna och god sommar där du kan få både det du tränger till legem och själ, både till kvile och till kraft och nya glädje. Ha en god dag och en god sommar.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi fortsetter å rope til deg. Vi vet så godt at hvis ikke du selv kommer med din hellige ånd, så blir her ingen velsignelse på våre hjerter. Men Herre, du kan høre vår bønn, og så kan du komme, og så kan du ånde på ordet, og det blir levende. Og om mitt vitnesbyrd er fattig, Herre Jesus, så er du rik, og så kan du legge din velsignelse til. Og det blir til, ja, det blir til velsignelse for oss alle sammen. Og i denne stund så vil vi gjøre oss ganske avhengige av deg, kjære Herre Jesus. Hjelp oss å se hen til deg og etterlytte efter din røst i ordet. Priset være ditt navn, vi får lov å tro at du vil høre denne bønn. Amen. Vi skal da samle våre tanker om det som er satt opp som teksten for denne søndagen. Og det leser vi hos Markus, Markus evangelium kapittel 4 og fra vers 26. Og han sa, med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Og han sa, hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av dem. Det Jesus vil snakke med oss om i dag, han vil vise oss hvordan Guds rike kommer, og hva som er hemmeligheten ved det. Og det har det jo vært så mange meninger om ned gjennom tiden, og det er det fremdeles. Hvordan kommer Guds rike på jorden, og hva skal vi gjøre for at Guds rike kan komme? I Jesus samtid så var det også delte meninger om det. Der hadde vi jo for eksempel noen som ble kalt for seloter. Det er ivrere har det vært oversatt med, det hissige folk, krigerske folk. Hun sa som så at det er bare en måte å gjøre dette på, det er å ta sverd i hånden, og så slå ned alt som hindrer Guds rike å komme. Og når vi leser om navnene på Jesu disipler, så er det en som heter Simon, og han kalles for Seloten. Så han har formodentlig hørt til i den flokken der han da, før han ble Jesu disippel, som sa, her er bare en ting å gjøre, vi må bruke makt. Og det er vel egentlig så det, det er ikke så fjernt fra oss som vi skulle tro. Det er bare en 20 års tid tilbake, så var det jo aller høyeste mote på visse hold, iblant teologer og andre, at revolusjon, det må til nå, ellers så kan det ikke bli noen framgang for Guds rike. Og nå skal ikke vi gjøre oss Vi gir oss inn på politiske overveiser her i denne formiddag, for det er ikke derfor vi er sammen. Men det skal sies den enkle ting, at med makt kan Guds rike ikke fremmes. Kan ikke det. Det har vært prøvd så mange ganger. Jeg tenker på i middelalderen, som vi sier, tenker på Karl den Store. Han førte svære kriger, og han overvant sakserne i Tyskland, som var så sterke og veldige krigere. Og det var en ren nedslaktning av mennesker, og de ble tvunget til å la seg døpe. Det var ikke Guds rike som kom på den måten. Og vi må nok også si i vårt eget land, da de kristne kongene kom her og innførte kristendommen, så var det ikke spørsmål om noen ville ikke være med, og langt ifra, nei, det fikk de pent gjøre alle sammen. Det ble lagt noe til rette, men Guds rike kommer ikke på den måten. Den gjør ikke det. Og så var det jo noen andre da, for all del, som vi synes vi kjenner bedre og forstår lettere, og det var jo naturligvis fariseerne. Det var de som var så nøye på å holde loven. Og det er en sterk tendens iblant jødene, blant Israels folk, til denne dag, det av de som er fromme. De som virkelig holder seg til loven, de tenker som så at hvis vi bare virkelig kunne holde loven, så ville Messias komme. Og det er en gammel tanke, det der at hvis Israel bare en dag holdt loven helt ut, så kommer Messias. Og da, ja, så da kommer det nye riket, helt sikkert. Men vi ser i vår tekst i dag, det er ikke på den måten det skjer. Det skjer ved Guds ord, og på ingen annen måte. Det skjer ved Guds ord. Det er Guds ord som er den sæd som blir solgt og sådd, og som da kan spire, og så kommer det. Og det er ikke noen annen måte det kan skje på. Og det har vi jo vært mye inne på her på denne konferansen som vi er samlet i. Jeg har selv hatt emner i denne retning og talt om hvor nødvendig det er å tale Guds ord. Ellers så blir det ingenting. Og det synes jeg, det kan ikke gjentas for ofte og kan ikke sies for sterkt. Hvis ikke Guds ord blir forkynt, ja, så skjer det ingenting til Guds navns ære. Det er ikke sann kristendom. Religiøsitet, ja, men gjenfødte hjerter, det kommer bare ved Guds ord. Og vi som er her, vi har denne kjennelse fra Bibelen at Guds ord er Guds lov og evangelium. Det samme lov som taler om hva Gud vil og hva han krever og hva han gir for dem som holder loven. Den som er til synds erkjennelse, ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er en stor manko i dag, det. Og ja, tenk hva det er. Vi ser jo med sorg og smerte at endog kirkens ledende folk har ikke noen begripelse av den ting. Det er forferdelig. For de nekter å kalle det synd som Guds ord forbyr så sterkt. Og mange endog vil tillate det som Guds ord fordømmer. Og ja, hva skal det bli for kristendom fremover i vårt land hvis dette får overhånd? Og Guds sanne evangelium, det må forkynnes sånn at mennesker kan komme til tro på Jesus. For Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft og kraft kan tro på Jesus eller komme til ham. Det bekjenner vi. Det står i katekismen, og det er sanne ord. At jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus, Jesus eller komme til ham. Jeg kan ikke det. Men den hellige ånd, den hellige ånd, han gjør ordet levende, og han tenner tenner troens gnist i hjertet, så mennesket kan tro på Jesus og bli frelst. Og jeg må jo si det at vi lever i en tid altså hvor det er så mye surrogater. Man spør nå liksom, hva skal vi gjøre for å få folk til å komme i kirken? Hva skal vi finne på? Og hva skal vi gjøre for å få folk til å komme på bedehuset? Hva skal vi gjøre for å få ungdommen til å komme på bedehuset? For det er jo så dårlig med det. De trives ikke med all denne prekingen og disse triste sangene og alt det der. Her må andre ting til. Her må andre ting til. Ja, det er noe som vi har rundt omkring oss på alle kanter. Og det er ikke så nytt heller. Jeg har vært ung og er blitt gammel, som salmisten sier. Og jeg minnes da ifra min aller første tid jeg gikk i ungdomsforeningen hjemme i Sarpsborg, at det var røster som snakket om vi må gjøre alt sammen på en helt annen måte. Det må gjøres sånn at ungdommen kan trives, og ja da. Og så alle disse gamle ord og vendinger som de snakker med. Det nytter ikke. Ungdommen vil ikke ha det. Og jeg må jo si det at den tendensen, den har vokset. Den er såpass gammel nå at man skulle begynne å spørre efter hva er det ført til. Vi var så misfornøyd for en manns alder eller to siden med den gamle virksomheten, med forkynnelsen, med sangene, med bønnene. Vi var så misfornøyd med det. Nei, så må vi få noe annet. Og i stor utstrekning så har de fått noe annet. Hva er resultatet, kan vi vel nå begynne å spørre. Er det blitt så mye mer ungdom i kirkene? Er det blitt så mye mer liv? Er det blitt så mange flere bekjennende kristne? Har Guds ord fått forme folkelivet i vårt gamle kjære fedreland mer nå enn før? Jeg tror ikke det er mange som vil våge å stå frem og svare ja på det. Og når da de som vokser opp, og som ikke har hørt den gamle forkyndelsen om synd og nåde, og som ikke har lært å forstå hemmelighetene i lov og evangelium, og som ikke har hørt den vedholdende forkyndelse om Jesu Kristi Guds sønns blod, som renser fra all synd, når de skal begynne å oppdra en helt ny generasjon i vårt land, hva slags kristendom skal det bli? Nei, kjære venner, den enkle sak, den ser slik ut, at uten sann forkynnelse av Guds eget ord, så blir det ingen kristendom. Det er det som er saken. Og i så måte er situasjonen i vårt kjære fedreland kanskje alvorligere enn de fleste er villige til å innse. Og det var det første som jeg ville minne om her ut ifra teksten. Det kommer av Guds eget ord, og på ingen annen måte. Guds ord kan føre mennesker til anger og tro. Guds lov kan bøye stive kne for Jesus i bønn om nåde. Guds evangelium om Jesus og frelsen i hans blod, det kan oppmuntre sønderknuste samvittigheter til å ta sin tilflukt til ham og bli frelst, og intet annet kan makte dette. Det var det første som jeg ville få peke på ut fra teksten her. Og det andre, det er det som står, av seg selv bærer det frukt. Av seg selv bærer jorden grøde, og så videre. Og så står det, når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Av seg selv. Det er bare en ting. Det vi skal gjøre, det er å be Gud inderlig om nåde, så vi kan forkynne Guds ord rett. Forkynne Guds ord rett. Og det er nemlig sånn at det er ordet selv som har makt, og ikke noe annet. Det er det som er, og det har vi, det er sent lært det. Det høres enkelt ut, men la Guds ord bli forkynt, så skjer det. Det er det som Herren vil ha sagt oss. Men så kommer det en ting her, og det er det at vi er liksom oppdratt i det, vi som lever i dag. Vi tenker på det som vi kaller for utviklingen. Utviklingen, ja. Det er forunderlig med oss nå for tiden. Vi har arvet det der. Vi kan liksom ikke tenke på en annen måte enn utviklingen. Først er det lite, og så blir det større, og så blir det større. Og ja, jeg vil jo ikke snakke om at de vil ha oss til å tro at vi altså er, om ikke stammer ifra apene, så er vi nå i et hvert fall en slags fetter eller tremenninger, eller noe i den stil. Og begynne med, så var vi, svømte vi i vannet alle sammen, men så krøp vi efter hvert på land, og så begynte vi å puste med lunger i stedet for med gjeller. Det tok lang tid, det måtte jo være en smertefull overgang. Og så er vi kommet dit som vi er i nå, og den som ikke vil tro dette, han blir regnet for å være ikke riktig klok. Jeg må innrømme for min del, jeg har ikke så sterk tro at jeg klarer å tro på det der. Jeg har ikke det. Men spøk til side, vi tenker liksom i denne kategorien med utvikling. Ja, jeg husker såpass ifra jeg var en skolegutt, at jeg dannet meg den forestilling at til å begynne med, så var det jo bare Jesus og så disse disiplene da. Og så bredte det seg utover, og så i løpet av 300 år så var hele Romerriket så var det besatt med kristne menigheter. Tross forfølgelse, ingen kunne stanse veksten, for det var utviklingens lov, ja da. Og så har det bredt seg utover jorden, og nå driver vi jo misjon, så nå er det fremgang. Mer og mer og videre og videre, og så når det er kommet riktig langt, når det er fullmodent, så kommer Jesus igjen. Sånn, ja det, jeg trodde det, for det hadde jeg fått inntrykk av da jeg var en skolegutt. Og jeg tror det er mange som tenker sånn fremdeles. Kjære venner, det er ikke sånn. Vi kan jo simpelthen bare se på den situasjonen som er nå. Europa ble liksom den kristne verdens del, og især Vesteuropa da. England ikke minst, og Skandinavia. Vi ble utvalgt av Gud til å drive misjonen og det hele utover. Ja, men hvordan er det blitt her hos oss da? Hvordan er det blitt her hos oss? Nei, det, Martin Luther, han så det, han. Guds ord, sa han, det er som et veldig regnvær. Den kommer, og så øser det vann ut, og så gror det og spirer. Men så går det videre. Og hvordan blir det så med det som blir liggende tilbake? Først, sa han, så var det jo i Palestina og i Lilleasia. Nå er det halvmånen der og ikke korset. De kristne få. Og så var det i Italia da og da, ja. Ja, der var det mye, sier Luther, men nå har de paven, sa han. Han hadde en dårligere tro på det. Og nå i vår tid, sa Luther, så var det Tyskland, og øser Guds ords regn ned over oss. Og at vi måtte bruke anledningen, sa han, men det går videre. Ja, hvordan er det på det europeiske kontinentet i dag, da, tro? Hvordan er det der? Hvordan er det i Norge? Hvordan er det i Norden? Må Gud forbarme seg over oss. Den generasjon som kommer etter, den som i dag er den yngste, hvordan, hva slags kristendom er det de arver? Hva slags begreper om Guds vilje skal de få, som er oppdratt etter det som kirkemøtet bestemmer og sier i dag? Hva slags kristendom skal de få som nå er ganske unge, og de nye generasjoner som kommer, når de får vite det om kristendom som i dag blir godtatt? Hvordan skal det gå? Regnværet går videre, det er det som er saken. Regnværet går videre, for det er ikke noe annet som duger enn Guds eget ord. Og så opplever vi jo da i dag det forunderlige at nå er det andre steder. Og vi hører fra samme plasser i Afrika, det er jo aldeles forunderlig. Og våre egne misjonærer, altså de gamle, tenker på Kina-misjon. Å ja, ja det, jeg husker jeg var jo faktisk i Hong Kong, jeg for min del, sammen med min kone, og bodde hos Agnar Espegren, akkurat på den tiden da de første meldingene kom innifra Kina, da den nye tilstanden begynte liksom å demre. Og det ble fortalt om så veldig fremgang for Guds rike. Ja, til og med Agnar Espegren, han sa, ja, vi får nå se, sa han. Han var ikke så sikker, han heller. Nei, men hva er det som er skjedd? Det er jo som en drøm. Hva er det for noe? Jeg snakket med en kvinnelig misjonær som hadde jo vært med blant dem som ble jaget ut av Kina i vår dag. Ble jaget ut. Og nå får lov å komme tilbake opp i Hånan og så se hvordan det er. Menigheten er der. De har vokset over all begripelse. Nye menigheter er der. Det er ikke til å tro. Forkyndelsen, sa jeg. Å ja, forkyndelsen, sa hun. Og det er så gildt å høre på. Hun kunne jo språket. Hva er dette for noe? Det er Guds eget ords vitnesbyrd om seg selv. Vi må aldri tro at det er noen ting som kan erstatte Guds ord. Og vi må aldri noensinne, og det er det viktigste i teksten i dag, vi må aldri noen gang tvile på kraften i Guds ord, når det bare blir forkynt rett og sant. Och detta här, det går inte av sig själv, men det är ordet som har kraft i sig själv. Och därför är det så viktigt i vår tid, och Gud ge ju att vi kunde få det in i hodene sina och i sina hjärter helst först. De som idag sitter med det stora ansvar. Åh, det är som att göra och tillpassa kristendomen så att folk kan godta den. I våra dagar heter det så nyttrig att komma med det där. Nå för tiden är inte folk mottagliga för det där. Det är en annan tid nå, säger de till oss. Det är en annan tid nå, du må inte komma där. Det är en ny tid nå, bästa far. Det nyttar inte med den gamla målestocken. Jo, det gör det, skjønner du. Det är det som är saken. Och det är inte någon annan målestock än den som vi har i Guds ord. Vi har inte något annat vittnesbörd om Guds helige vilje än den som vi finner i hans tidbud och de apostoliska förbaningar. Vi har inte något mål med annat än det vi har i Guds ord. Och hvordan går det då, tror du, med Norge då? När kyrkans ledande män godtar ting som Guds ord förbyr, hvordan går det då? Vad slags ny generation ska det bli av dem som har lärt upp sånt? Gud hjälp oss. Nej, jag frykter för regnvärre går vidare. Det har hänt för, det kan hända igen. Och det som då blir summen för oss här, det är alltså rätt och slett detta. Guds ord. Det är Guds ord som kan uträtta det som det är sänt till. Ja, det är det. Och det är vår bekymring, vår tanke, vår uppgave framför allt. Det skulle vara att vi gör allt vad det står i vår makt och i bön till Gud. Jag är indelig bön till Gud att vi skulle se till att Guds ord blev förkynt rätt och sant. Guds helige lov och Guds evangelium. Och jag syns det är något som man kan vara bekymrad för idag, så är det att det liksom rives ned. Det är som att göra med kyrkan ska rejsas i Norge liksom för allvar då. Kyrkan ska styra sig själv. Och staten ska inte ha något med kyrkan att göra. Nej, gott och väl. Men kära vänner, må det inte bli sån ibland oss att det liksom den kyrkliga struktur, den kyrkliga orden är det viktigaste av allt. Men det är inte så farligt med Guds ord efter Bibeln. Det är ute med oss om det sker. Däremot så har vi väldiga löfter. Hvis vi håller oss så sant till Guds ord. För Gud har knyttet välsignelsen till sitt ord. Och när vi blir förskräcket över detta här med regnvärde som bara går vidare, så ska vi inte hänge oss till en sån tanke om att det liksom är att det är uundgåeligt och stoppeligt. Om Gud vill, och han kan finna människor i vårt land som framdeles vill förkynna det sanna gamla Guds ord efter loven och evangeliet, så kan det ännu vara en framtid för Guds rike sak i vårt folk, men på annat villkor ser det dock icke. Och därför så synger vi och så säger vi: håll uppe Gud hos oss ditt ord. Låt det få övermakt på jord mot allt som Jesus Krist, vår sol, vill stöta från hans kongestol. Det är inte något annat som är större än det och som väger mer än det. Och då vet du detta, det har något slik med Guds rike bland oss, att det avgöres i det enkelte mänske hjärta. Ja. För detta är inte bara en lära som vi kan hålla ett föredrag om och pröva att belysa, men visst det är sannhet, så är det genfötte hjärter. Genfötte hjärter hos den enkelte, hos dig, hos mig. Människor som har lärt Gud att känna hans ord och som har böjt sig för hans ord och som har låtit sig böja ned i erkännelsen av våra synder och skröpligheter och vantro, men låtit sig rejse upp till Guds namns ära i tron på evangeliet. Kära Jesus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att dessa dyrbara sannheter som vi har stansat vid idag må vara lysande för oss, så vi inte fare vill på vägen, kära Jesus, och inte visar någon den gale vägen. Herre Jesus, håll uppe vårt ditt eget ord hos oss. Och la det framdeles vara slik ibland oss att det är levande vittner som förkynner det hele och sanne Guds ord till omvändelse och frälse och ett nytt liv. Herre, hör vår bön. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 16 som är det sista kapitlet i första Korintherbrevet. Och det som Paulus nu skriver, skriver han till församlingen i Korint i visshet om att de har det han just skrivit om uppståndelsen som bakgrund. Det handlar om den praktiska konsekvensen av att veta att Jesus Kristus är uppstånden och lever. För det har i högsta grad med vår vardag att göra. Från uppståndelsens triumf går han rakt in i församlingens vardag. För om en Kristus besegrat döden, så står ändå Kristi efterföljare i den dagliga kampen mot synden helt till den dag då de ska läggas i grav, eller om de lever till Jesu återkomst, så de blir förvandlade i ett ögonblick. Men intill dess har de en daglig kamp att utkämpa. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till, skriver Paulus till Timoteus. För som det stod i första Korinthierbrevet 15, vers 54, när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: döden är uppslukad och segern vunnen. Jesus besegrade döden, men döden är inte uppslukad förrän när den sista basunen ljuder och vi alla skall uppstå. Då är döden uppslukad och segern vunnen. In till den dagen har vi alla en kamp att kämpa. Och som lemmar på samma kropp, vilket vi ju sett på i tidigare avsnitt av första Korinthierbrevet, så ska vi hjälpa varann. För om en lem lider, lider det andra med. Och nu dyker Paulus rakt in i vardagsproblematiken. Den dagliga omsorgen för kropp och själ och inte minst omsorgen för varann. Första Korinthierbrevet 16, vers 1. När det gäller insamlingen till det heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingarna i Galatien. Efter att ha avslutat talet om den segerrika uppståndelsen hade man kanske väntat att han skulle hänge sig åt jubel och tack och säga: låt oss förbli på förklaringsberget. Men det är som om han drar ur kontakten till tvn och säger: okej, då kavlar vi upp skjortärmarna och tar vårt ansvar. De som vid den här tiden blev kristna i Jerusalem mötte ofta större svårigheter än de som blev kristna bland den icke-judiska befolkningen i mindre Asien och Grekland och så vidare. För i områden som inte var judiska så var man ju inte bara hänvisad till synagogans folk för att kunna få ett arbete. Men i Jerusalem styrdes mycket av den religiösa eliten och kristna bojkottades både när det gällde att få arbete och på alla möjliga sätt. De är i stora svårigheter. Eftersom i Jerusalem betraktades det kristna som orena. För hedningarna i icke-judiska områden däremot så betydde det lite om arbetaren eller affärskollegan hade en annan religion, medan det i Jerusalem var ganska avgörande. Därför föreskriver Paulus en insamling för att hjälpa de kristna i Jerusalem. För dem har det mycket svårt. Och vi läser vers 2. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. Det handlar alltså inte bara om att stödja de kristna i Jerusalem med en kollekt vid ett möte. Men på den första veckodagen, det vill säga söndagen, dagen då man firade minnet om Jesu uppståndelse, så ska man lägga undan vad man lyckats spara. Lägg undan det du kan ge och gör det på uppståndelsedagen. Så här ser du sammanhanget mellan kapitel 15 och kapitel 16. I uppståndelsens ljus ger vi en tacksamhetsgåva och tar därmed också ansvar för trossyskon som är i nöd. Och här handlar det inte bara om tionde, för trossyskonen i Jerusalem var i stor nöd, och i församlingen i Korint uppmanas man att lägga undan vad var och en hade lyckats spara. Vi läser vers 3 och 4. När jag kommer ska jag skicka de män som ni finner lämpliga, försedda med brev till Jerusalem, för att överlämna er gåva. Men om det finns skäl för mig att resa, kommer det att resa tillsammans med mig. Paulus ber dem helt enkelt om att välja ut män i församlingen som alla har förtroende för. Han vet att det är en god ordning, att det är flera som är ansvariga för de insamlade medlen. En kollekt eller insamling ska aldrig överlåtas till en person som ensam har ansvaret, för det är både farligt och högst opassande. Ordning och god kontroll ska prägla allt arbete i församlingen, och då inte minst när det gäller de frivilliga gåvorna. Paulus önskar att gåvan som samlas in i Korint ska vara en frivillig tacksamhetsgåva till den församling från vilket evangeliet kommit också till Korint. Också vi som lever idag borde påminna oss om att vår moderförsamling är de kristna i Jerusalem. Efter sitt lidande och sin uppståndelse, då Jesus under 40 dagar lät sig ses av sina lärjungar, så talade han till dem om Guds rike. Och vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta där på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Och efter att lärjungarna utrustats med kraft från höjden, så gick evangeliet sitt segertåg från Jerusalem och ut över världen. Be för Jerusalem, be för det Messias troende i Israel och be för hela det judiska folkets frälsning.

Första Korinthierbrevet 16, verserna 5 och 6. Jag tänker komma till er sedan jag har farit genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag om möjligt en tid, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa, vart den nu går. Paulus är inte klar över vart resan går efter att han varit i Korint. Hans resplaner ligger i Guds hand, och det är tydligt att han väntar att Herren steg för steg kommer att leda honom. Han vet att han ska till Makedonien och till Korint, och mer behöver han inte veta just nu. Och genom att ta de stegen i tro så kommer han att få ljus över nästa etapp av resan. Och vi lägger märke till att han försöker inte dölja sin osäkerhet angående vad som är Guds plan efter besöket i Korint. Jag stannar en tid, säger han, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt resa vart den nu går. Vers 7. Den här gången tänker jag inte besöka er bara i förbifarten, utan hoppas kunna stanna hos er en tid, om Herren tillåter det. När Paulus är osäker på Herrens vilja så lägger han fram även det helt öppet för församlingen. Han hoppas kunna stanna kvar hos dem en tid, men han är inte säker på om det blir så. Det beror på vad Herren vill. Paulus säger, jag planlägger. Jag jobbar systematiskt. Men jag är alltid öppen för att förändra min plan om Gud klart visar att han önskar något annat. Även vi borde vara redo att förändra våra planer. Öppna för Guds ledning i smått och stort. Paulus plan var att stanna i Efesus till pingst. Vi läser vers 8 och 9. I Efesus stannar jag till pingst eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Vi lägger märke till att det står inte i Efesus står en dörr öppen för mig, men jag har många motståndare. Det står inget men. Den öppna dörren och det stora motståndet vandrar hand i hand. Detsamma ser jag i min tjänst för evangeliet. Guds ord möter hos många en öppen dörr, samtidigt som den osminkade sanningen väcker många till fiendskap. Var och en som önskar tro Guds ord som det står får många fiender. Men den dörr som Gud har öppnat kan ingen människa stänga, och det tackar vi Gud för. Paulus har sin glädje i Gud, och han är redo att gå vart Gud än önskar sända honom. Vill Herren sända honom till Korint, ja, då reser han dit.

Nu har Paulus också något att säga om några medarbetare. Och innan vi vandrar genom det avsnittet i kapitel 16 så vill jag bara påminna om att staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid, och det kallades även för fåfängans marknad. Invånarna bestod av greker, judar, italienare och en stor skara av blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Och staden Korint överflödade av omoral och utsvävningar. Och det var en rotlöshet som präglade allt liv i staden. Och mitt i allt det här vandrade det också några på Korints gator som kände Jesus och levde för honom. Och de höll sig obesmittade av världen. Det var som den stora båten på Atlanten. Den var mitt i vattnet, men vattnet var på utsidan. För om vattnet kom på insidan ville båten sjunka. I världen, men icke av världen. Vi läser första Korinthierbrevet 16, vers 10 och 11. När Timoteus kommer, se då till att han kan vistas hos er utan att behöva oroas. Han arbetar för Herren, liksom jag, och ingen får därför se ner på honom. Sänd honom iväg i frid, så att han kan komma till mig. Jag väntar på honom tillsammans med bröderna. Varför skulle de se ner på Timoteus? Ja, i första Timoteusbrevets fjärde kapitel skrev Paulus till Timoteus: låt ingen få förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Paulus uppmanar inte Timoteus att hävda sin rätt, men han ska inte låta någon se ner på honom därför att han är ung. Och hur ska han hindra att de ser ner på honom? Jo, genom det sätt på vilket han lever och handlar. Han ska vara ett föredöme i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Därför ber Paulus församlingen i Korint att ha förtroende för Timoteus, även om han är ung. Han skulle släppas fram i deras församling så han kunde vittna om Gud. Paulus är helt enkelt orolig för att den unge Timoteus, som var både ung och tydligen också anspråkslös, inte skulle bli bemött med den aktning som hans ämbete som apostelns medarbetare krävde. Och vi läser vers 12. Vad vår broder Apollos beträffar, så har jag ivrigt uppmanat honom att resa till er tillsammans med bröderna. Men han ville inte alls komma nu, utan reser när han finner ett lämpligt tillfälle. Som du minns hade det i församlingen i Korint varit splittring, där någon höll sig till Paulus, andra till Apollos, andra åter till Petrus och så vidare. Men Paulus älskade Apollos och önskar att Apollos ska besöka dem igen, för tillsammans tjänar de Herren, och det önskar Paulus att poängtera. Vers 13 och 14. Vaka, stå fasta i tron, var manliga och starka. Låt allt hos er ske i kärlek. Stå fasta i tron, det vill säga förbli i det ni har lärt, och omsätt det i praktiken i era liv i vardagen. Var på vakt. Var manliga och starka. Våga ta ett uppgör om det krävs. Och när det gäller vaksamhet och uppgör, så är det viktigt att allt sker i kärlek. För om ni inte har kärlek, har ni ingenting annat heller.
Och kärleken är viktigare än en tro som flyttar berg.

Första Korinterbrevet 16, vers 15 och 16. Jag ber er, bröder, ni känner Stefanas familj och vet att det är Akajas förstlingsfrukt och att det har ställt sig själva till det heligas tjänst. Jag vill att ni i er tur skall underordna er sådana människor och alla andra som deltar i arbetet och mödan. De troende ska vara villiga att böja sig för sådana som Stefanas familj och andra som inte bara ger gåvor till arbetet men som framför allt har gett sig själva helt och fullt för att tjäna Gud och församlingen. Vers 17 och 18. Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Akaikus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och upplivat min ande, liksom er. Sätt värde på sådana. Det verkar som om det var dessa som hade haft med sig brevet från Korint till Paulus, det brev som han här svarar på. Stefanas hade alltså vid sin sida också andra äldste. I femte Mosebok 19, vers 15 står det: det är inte nog att endast ett vittne träder upp mot någon angående någon missgärning eller synd, vad det nu må vara för en synd som någon kan ha begått. Efter två eller efter tre vittnens utsago skall var sak avgöras. Lägg också märke till att trots alla problem som fanns i församlingen i Korint upplever Paulus ett tomrum när han inte har mött dem på länge. Men Stefanas, Fortunatus och Akaikus har fyllt det tomrummet efter er, säger han. Och så påminner han om att församlingen ska sätta värde på sådana män. Vers 19 till och med 22. Församlingarna i Asien hälsar er. Aquila och Priska tillsammans med församlingen i deras hus hälsar hjärtligt till er i Herren. Alla bröderna hälsar till er. Hälsa varandra med en helig kyss. Denna hälsning skriver jag, Paulus, med egen hand. Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse, Maranata. Broderkyssen var vanlig i synagogan. Den praktiserades också i de första kristna församlingarna. Och här uppmanar Paulus dem att hälsa varandra med en helig kyss. När jag i november 1993 hade varit tillsammans med den iranske kyrkoledaren Haik Hovsepian, då gav vi varandra en broderskyss på vardera kinden innan vi skildes åt. Och det var sista gången jag såg honom i livet. För han mördades av Irans myndigheter i januari 1994 för sin tro och för sitt helhjärtade liv för Jesus. Ja, det var ju så helhjärtat att han blev martyr. Jag tänker på honom varje gång jag läser första Korinterbrevet 16:20. Och om än du inte förstår språket, så önskar jag ändå att du ska få höra broder Haik Hovsepians stämma från en inspelning som blev gjord året innan han mördades.

Vi läser i första Korinterbrevet 16, verserna 23 och 24. Nåd från vår Herre Jesus åt er alla. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Med de orden avslutas första Korinterbrevet. Genomgångstonen i första Korinterbrevet har varit att göra upp med det som är orätt. För man kan inte leva i gemenskap med Gud om man inte vill leva i ljuset. Sanningens Gud ingår inte förbund med den människa som drar sig undan Guds avslöjande ljus. Människan måste komma till den punkten att hon mitt i all sin brist och skröplighet önskar att bli ärlig mot sig själv, ärlig mot sin Gud och ärlig mot sina medmänniskor. För det hör ihop allt sammans. Det har vi sett i första Korinterbrevet. Om tron bara blir några teoretiska sanningar som man griper med sitt förstånd, men som inte får tränga ner på djupet och omskapa våra hjärtan, så är det värre än opium. För det är inte falsk tröst den i synden förlorade människan behöver. Men hon behöver möta honom, vars ljus avslöjar absolut allt, för att sedan skänka fullkomlig förlåtelse och sann tröst i kraft av Guds helige ande. Hör detta, min vän. Gud önskar ta itu med problemen i ditt eget liv. Och jag råder dig att låta Gud börja där han vill. Guds nåd vill inte bara lösa dig från syndens skuld, men också från syndens makt. Nåd från vår Herre Jesus åt er alla. Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. Varför pekade Paulus på så många saker i församlingen i Korint som de måste ta itu med och göra upp och förändra? Jo, därför att det handlar om uppståndelsen och om Guds nåd. Och för den som mottar Guds nåd i sitt liv blir det ständigt nya uppgör. För man kan inte leva i gemenskap med Gud om man inte vill leva i ljuset. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program åter till en bok i det gamla testamentet igen, nämligen Esra bok. På återhörande, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Ta emot Guds nåd och lev i ljuset. Alltid redo till uppgör och förnyelse. Gud är god.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, vi fortsetter å rope til deg. Vi vet så godt at hvis ikke du selv kommer med din hellige ånd, så blir her ingen velsignelse på våre hjerter. Men Herre, du kan høre vår bønn, og så kan du komme, og så kan du ånde på ordet, og det blir levende. Og av mitt vitnesbyrd er fattig, Herre Jesus, så er du rik, og så kan du legge din velsignelse til. Og det blir til, ja, det blir til velsignelse for oss alle sammen. Og i denne stund så vil vi gjøre oss ganske avhengige av deg, kjære Herre Jesus. Hjelp oss å se hen til deg og etterlytte efter din røst i ordet. Priset være ditt navn, vi får lov å tro at du vil høre denne bønn. Amen. Vi skal da samle våre tanker om det som er satt opp som teksten for denne søndagen. Og det leser vi hos Markus, Markus evangelium kapittel 4 og fra vers 26. Og han sa, med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp natt og dag. Og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde, først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Og han sa, hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av dem. Det Jesus vil snakke med oss om i dag, han vil vise oss hvordan Guds rike kommer, og hva som er hemmeligheten ved det. Og det har det jo vært så mange meninger om ned gjennom tiden, og det er det fremdeles. Hvordan kommer Guds rike på jorden, og hva skal vi gjøre for at Guds rike kan komme? I Jesus samtid så var det også delte meninger om det. Der hadde vi jo for eksempel noen som ble kalt for seloter. Det er ivrere har det vært oversatt med, det hissige folk, krigerske folk. De sa som så at det er bare en måte å gjøre dette på, det er å ta sverd i hånden, og så slå ned alt som hindrer Guds rike å komme. Og når vi leser om navnene på Jesu disipler, så er det en som heter Simon, og han kalles for Seloten. Så han har formodentlig hørt til i den flokken der han da, før han ble Jesu disippel, som sa, her er bare en ting å gjøre, vi må bruke makt. Og det er vel egentlig så det, det er ikke så fjernt fra oss som vi skulle tro. Det er bare en 20 års tid tilbake, så var det jo aller høyeste mote på visse hold, iblant teologer og andre, at revolusjon, det må til nå, ellers så kan det ikke bli noen framgang for Guds rike. Og nå skal ikke vi gjøre oss Ge oss inn på politiske overveiser her i denne formiddag, for det er ikke derfor vi er sammen. Men det skal sies den enkle ting, at med makt kan Guds rike ikke fremmes. Kan ikke det. Det har vært prøvd så mange ganger. Jeg tenker på i middelalderen, som vi sier, tenker på Karl den Store. Han førte svære kriger, og han overvant sakserne i Tyskland, som var så sterke og veldige krigere. Og det var en ren nedslaktning av mennesker, og de ble tvunget til å la seg døpe. Det var ikke Guds rike som kom på den måten. Og vi må nok også si i vårt eget land, da de kristne kongene kom her og innførte kristendommen, så var det ikke spørsmål om noen ville ikke være med, og langt ifra, nei, det fikk de pent gjøre alle sammen. Det ble lagt noe til rette, men Guds rike kommer ikke på den måten. Den gjør ikke det. Og så var det jo noen andre da, for all del, som vi synes vi kjenner bedre og forstår lettere, og det var jo naturligvis fariseerne. Det var de som var så nøye på å holde loven. Og det er en sterk tendens iblant jødene, blant Israels folk, til denne dag, det av de som er fromme. De som virkelig holder seg til loven, de tenker som så at hvis vi bare virkelig kunne holde loven, så ville Messias komme. Og det er en gammel tanke, det der at hvis Israel bare en dag holdt loven helt ut, så kommer Messias. Og da kommer det nye riket, helt sikkert. Men vi ser i vår tekst i dag, det er ikke på den måten det skjer. Det skjer ved Guds ord, og på ingen annen måte. Det skjer ved Guds ord. Det er Guds ord som er den sæd som blir solgt og sådd, og som da kan spire, og så kommer det. Og det er ikke noen annen måte det kan skje på. Og det har vi jo vært mye inne på her på denne konferansen som vi er samlet i. Jeg har selv hatt emner i denne retning og talt om hvor nødvendig det er å tale Guds ord. Ellers så blir det ingenting. Og det synes jeg, det kan ikke gjentas for ofte og kan ikke sies for sterkt. Hvis ikke Guds ord blir forkynt, ja, så skjer det ingenting til Guds navns ære. Det er ikke sann kristendom. Religiøsitet, ja, men gjenfødte hjerter, det kommer bare ved Guds ord. Og vi som er her, vi har denne kjennelse fra Bibelen at Guds ord er Guds lov og evangelium. Det samme lov som taler om hva Gud vil, og hva han krever, og hva han gir for dem som holder loven. Den som er til synds erkjennelse, ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er en stor manko i dag, det. Og ja, tenk hva det er. Vi ser jo med sorg og smerte at endog kirkens ledende folk har ikke noen begripelse av den ting. Det er forferdelig. For de nekter å kalle det synd som Guds ord forbyr så sterkt. Og mange endog vil tillate det som Guds ord fordømmer. Og ja, hva skal det bli for kristendom fremover i vårt land hvis dette får overhånd? Og Guds sanne evangelium, det må forkynnes sånn at mennesker kan komme til tro på Jesus. For Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft og kraft kan tro på Jesus eller komme til ham. Det bekjenner vi. Det står i katekismen, og det er sanne ord. At jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus, Jesus eller komme til ham. Jeg kan ikke det. Men den hellige ånd, den hellige ånd, han gjør ordet levende, og han tenner tenner troens gnist i hjertet, så mennesket kan tro på Jesus og bli frelst. Og jeg må jo si det at vi lever i en tid altså hvor det er så mye surrogater. Man spør nå liksom, hva skal vi gjøre for å få folk til å komme i kirken? Hva skal vi finne på? Og hva skal vi gjøre for å få folk til å komme på bedehuset? Hva skal vi gjøre for å få ungdommen til å komme på bedehuset? For det er jo så dårlig med det. De trives ikke med all denne prekingen og disse triste sangene og alt det der. Her må andre ting til. Her må andre ting til. Ja, det er noe som vi har rundt omkring oss på alle kanter. Og det er ikke så nytt heller. Jeg har vært ung og er blitt gammel, som salmisten sier. Og jeg minnes da ifra min aller første tid jeg gikk i ungdomsforeningen hjemme i Sarpsborg, at det var røster som snakket om vi må gjøre alt sammen på en helt annen måte. Det må gjøres sånn at ungdommen kan trives, og ja da. Og så alle disse gamle ord og vendinger som de snakker med. Det nytter ikke. Ungdommen vil ikke ha det. Og jeg må jo si det at den tendensen, den har vokset. Den er såpass gammel nå at man skulle begynne å spørre efter hva er det ble vare ført til. Vi var så misfornøyd for en manns alder eller to siden med den gamle virksomheten, med forkynnelsen, med sangene, med bønnene. Vi var så misfornøyd med det. Nei, så må vi få noe annet. Og i stor utstrekning så har de fått noe annet. Hva er resultatet, kan vi vel nå begynne å spørre. Er det blitt så mye mer ungdom i kirkene? Er det blitt så mye mer liv? Er det blitt så mange flere bekjennende kristne? Har Guds ord fått forme folkelivet i vårt gamle kjære fedreland mer nå enn før? Jeg tror ikke det er mange som vil våge å stå frem og svare ja på det. Og når da de som vokser opp, og som ikke har hørt den gamle forkynnelsen om synd og nåde, og som ikke har lært å forstå hemmelighetene i lov og evangelium, og som ikke har hørt den vedholdende forkynnelse om Jesu Kristi Guds sønns blod som renser fra all synd, når de skal begynne å oppdra en helt ny generasjon i vårt land, hva slags kristendom skal det bli? Nei, kjære venner, den enkle sak, den ser slik ut at uten sann forkynnelse av Guds eget ord, så blir det ingen kristendom. Det er det som er saken. Og i så måte er situasjonen i vårt kjære fedreland kanskje alvorligere enn de fleste er villige til å innse. Og det var det første som jeg ville minne om her ut ifra teksten. Det kommer av Guds eget ord, og på ingen annen måte. Guds ord kan føre mennesker til anger og tro. Guds lov kan bøye stive kne for Jesus i bønn om nåde. Guds evangelium om Jesus og frelsen i hans blod, det kan oppmuntre sønderknuste samvittigheter til å ta sin tilflukt til ham og bli frelst, og intet annet kan makte dette. Det var det første som jeg ville få peke på ut fra teksten her. Og det andre, det er det som står, av seg selv bærer det frukt. Av seg selv bærer jorden grøde, og så videre. Og så står det, når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Av seg selv. Det er bare en ting. Det vi skal gjøre, det er å be Gud inderlig om nåde, så vi kan forkynne Guds ord rett. Forkynne Guds ord rett. Og det er nemlig sånn at det er ordet selv som har makt, og ikke noe annet. Det er det som er, og det har vi, det er sent lært det. Det høres enkelt ut, men la Guds ord bli forkynt, så skjer det. Det er det som Herren vil ha sagt oss. Men så kommer det en ting her, og det er det at vi er liksom oppdratt i det, vi som lever i dag. Vi tenker på det som vi kaller for utviklingen. Utviklingen, ja. Det er forunderlig med oss nå for tiden. Vi har arvet det der. Vi kan liksom ikke tenke på en annen måte enn utviklingen. Først er det lite, og så blir det større, og så blir det større. Og ja, jeg vil jo ikke snakke om at de vil ha oss til å tro at vi altså er, om ikke stammer ifra apene, så er vi nå i et hvert fall en slags fetter eller tremenninger, eller noe i den stil. Og begynne med, så var vi, svømte vi i vannet alle sammen, men så krøp vi efter hvert på land, og så begynte vi å puste med lunger i stedet for med gjeller. Det tok lang tid, det måtte jo være en smertefull overgang. Og så er vi kommet dit som vi er i nå, og den som ikke vil tro dette, han blir regnet for å være ikke riktig klok. Jeg må innrømme for min del, jeg har ikke så sterk tro at jeg klarer å tro på det der. Jeg har ikke det. Men spøk til side, vi tenker liksom i denne kategorien med utvikling. Ja, jeg husker såpass ifra jeg var en skolegutt, at jeg dannet meg den forestilling at til å begynne med, så var det jo bare Jesus og så disse disiplene da. Og så bredte det seg utover, og så i løpet av 300 år så var hele Romerriket så var det besatt med kristne menigheter. Tross forfølgelse, ingen kunne stanse veksten, for det var utviklingens lov, ja da. Og så har det bredt seg utover jorden. Og nå driver vi jo misjon, så nå er det fremgang. Mer og mer og videre og videre, og så når det er kommet riktig langt, når det er fullmodent, så kommer Jesus igjen. Sånn, ja, det, jeg trodde det, for det hadde jeg fått inntrykk av da jeg var en skolegutt. Og jeg tror det er mange som tenker sånn fremdeles. Kjære venner, det er ikke sånn. Vi kan jo simpelthen bare se på den situasjonen som er nå. Europa ble liksom den kristne verdens del, og især Vesteuropa da. England ikke minst, og Skandinavia. Vi ble utvalgt av Gud til å drive misjonen og det hele utover. Ja, men hvordan er det blitt her hos oss da? Hvordan er det blitt her hos oss? Nei, det, Martin Luther, han så det, han. Guds ord, sa han, det er som et veldig regnvær. Den kommer, og så øser det vann ut, og så gror det og spirer. Men så går det videre. Og hvordan blir det så med det som blir liggende tilbake? Først, sa han, så var det jo i Palestina og i Lilleasia. Nå er det halvmånen der og ikke korset. De kristne få. Og så var det i Italia da og da, ja. Ja, der var det mye, sier Luther, men nå har de paven, sa han. Han hadde en dårligere tro på det. Og nå i vår tid, sa Luther, så var det Tyskland, og øser Guds ords regn ned over oss. Og at vi måtte bruke anledningen, sa han, men det går videre. Ja, hvordan er det på det europeiske kontinentet i dag, da, tro? Hvordan er det der? Hvordan er det i Norge? Hvordan er det i Norden? Må Gud forbarme seg over oss. Den generasjon som kommer etter, den som i dag er den yngste, hvordan, hva slags kristendom er det de arver? Hva slags begreper om Guds vilje skal de få, som er oppdratt etter det som kirkemøtet bestemmer og sier i dag? Hva slags kristendom skal de få som nå er ganske unge, og de nye generasjoner som kommer, når de får vite det om kristendom som i dag blir godtatt? Hvordan skal det gå? Regnværet går videre, det er det som er saken. Regnværet går videre, for det er ikke noe annet som duger enn Guds eget ord. Og så opplever vi jo da i dag det forunderlige at nå er det andre steder. Og vi hører fra samme plasser i Afrika, det er jo aldeles forunderlig. Og våre egne misjonærer, altså de gamle, tenker på Kina-misjon. Å ja, ja det, jeg husker jeg var jo faktisk i Hong Kong, jeg for min del, sammen med min kone, og bodde hos Agnar Espegren, akkurat på den tiden da de første meldingene kom innifra Kina, da den nye tilstanden begynte liksom å demre, og det ble fortalt om så veldig fremgang for Guds rike. Ja, til og med Agnar Espegren, han sa, ja, vi får nå se, sa han. Han var ikke så sikker, han heller. Nei, men hva er det som er skjedd? Det er jo som en drøm. Hva er det for noe? Jeg snakket med en kvinnelig misjonær som hadde jo vært med blant dem som ble jaget ut av Kina i vår dag. Ble jaget ut. Og nå får lov å komme tilbake opp i Hånan og så se hvordan det er. Menigheten er der. De har vokset over all begripelse. Nye menigheter er der. Det er ikke til å tro. Forkyndelsen, sa jeg. Å ja, forkyndelsen, sa hun. Og det er så gildt å høre på. Hun kunne jo språket. Hva er dette for noe? Det er Guds eget ords vitnesbyrd om seg selv. Vi må aldri tro at det er noen ting som kan erstatte Guds ord. Og vi må aldri noensinne, og det er det viktigste i teksten i dag, vi må aldri noen gang tvile på kraften i Guds ord, når det bare blir forkynt rett og sant. Och det här det går inte av sig själv, men det är ordet som har kraft i sig själv. Och därför är det så viktigt i vår tid, och Gud ge ju att de kunde få det in i hodene sina och i sina hjärter helst först. De som idag sitter med det stora ansvar. Åh, det är som att göra och tillpassa kristendomen så att folk kan godta den. I våra dagar heter det så nyttrig att komma med det där. Nå för tiden är inte folk mottagliga för det där. Det är en annan tid nå, säger de till oss. Det är en annan tid nå, du må inte komma där. Det är en ny tid nå, bästa far. Det nyttar inte med den gamla målestocken. Jo, det gör det, skönner du. Det är det som är saken. Och det är inte någon annan målestock än den som vi har i Guds ord. Vi har inte något annat vittnesbörd om Guds helige vilje än den som vi finner i hans tidbud och de apostoliska förmaningar. Vi har inte något mål med annat än det vi har i Guds ord. Och hvordan går det då, tror du, med Norge då? När kyrkans ledande män godtar ting som Guds ord förbyr, hvordan går det då? Vad slags ny generation ska det bli av dem som har lärt upp sånt? Gud hjälp oss. Nej, jag frykter för regnvärre går vidare. Det har hänt för, det kan hända igen. Och det som då blir summen för oss här, det är alltså rätt och slett detta. Guds ord. Det är Guds ord som kan uträtta det som det är sänt till. Ja, det är det. Och det är vår bekymring, vår tanke, vår uppgave framför allt. Det skulle vara att vi gör allt vad det står i vår makt och i bön till Gud. Jag är indelig bön till Gud att vi skulle se till att Guds ord blev förkynt rätt och sant. Guds helige lov och Guds evangelium. Och jag syns det är något som man kan vara bekymrad för idag, så är det att det liksom rives ned. Det är som att göra med kyrkan ska rejses i Norge liksom för allvar då. Kyrkan ska styra sig själv. Och staten ska inte ha något med kyrkan att göra. Nej, gott och väl. Men kära vänner, må det inte bli sån ibland oss att det liksom den kyrkliga struktur, den kyrkliga orden är det viktigaste av allt. Men det är inte så farligt med Guds ord efter Bibeln. Det är ute med oss om det sker. Däremot så har vi väldiga löfter. Hvis vi håller oss så sant till Guds ord. För Gud har knyttet välsignelsen till sitt ord. Och när vi blir förskräcket över detta här med regnvärde som bara går vidare, så ska vi inte hänge oss till en sån tanke om att det liksom är att det är uundgåeligt och stoppeligt. Om Gud vill, och han kan finna människor i vårt land som framdeles vill förkynna det sanna gamla Guds ord efter loven och evangeliet, så kan det ännu vara en framtid för Guds rike sak i vårt folk, men på annat villkor ser det dock icke. Och därför så synger vi och så säger vi: håll uppe Gud hos oss ditt ord. Låt det få övermakt på jord mot allt som Jesus Krist, vår sol, vill stöta från hans kongestol. Det är inte något annat som är större än det och som väger mer än det. Och då vet du detta, det har något slik med Guds rike bland oss, att det avgöres i det enkelte människohjärta. Ja. För detta är inte bara en lära som vi kan hålla ett föredrag om och pröva att belysa, men visst det är sannhet, så är det genfötte hjärter. Genfötte hjärter hos den enkelte, hos dig, hos mig. Människor som har lärt Gud att känna hans ord och som har böjt sig för hans ord och som har låtit sig böja ned i erkännelsen av våra synder och skröpligheter och vantro, men låtit sig rejse upp till Guds namns ära i tron på evangeliet. Kära Jesus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att dessa dyrbara sannheter som vi har stansat vid idag må vara lysande för oss, så vi icke fare vill på vägen, kära Jesus, och icke visar någon den gale vägen. Herre Jesus, håll uppe vårt, ditt eget ord hos oss. Och låt det framdeles vara slik ibland oss att det är levande vittner som förkynner det hele och sanne Guds ord till omvändelse och frälse och ett nytt liv. Herre, hör vår bön. Amen.